أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Bugündən 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu işinə başlayır. Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılışında çıxış edib. Biz sərhədlərimizdə tezliklə sülhün bərqərar edilməsini istəyirik. Dövlət başçısı İlham Əliyev. Prezident İlham Əliyev Montenegro prezidentini dövlətçilik günü münasibəti ilə təbrik edib. İndi isə daha ətraflı. Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimi keçirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tədbirdə çıxış edib. Dövlət başçısının forumdakı çıxışı televiziyalarımız və media hesablarımızla canlı yayımlanıb. 2 gün davam edəcək olan tədbir sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna həsr olunur. Tədbirdə 53 ölkədən 160-a yaxın media nümayəndəsi, ekspert və rəsmi şəxs iştirak edir. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunur. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılıb. Gərgin qarşıdurma dövründə uçuşların xəritəsinə baxsaydınız, çox dar hava dəhlizinin məhz Azərbaycan üzərindən keçdiyini görərdiniz. Bunu Prezident İlham Əliyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda bildirib.
1: Biz bağlantılar məsələləri üzərində kifayət qədər uzun müddət ərzində işləmişik ki, daha fəal sürətdə 10 ildən artıqdır ki, çalışmışıq və öz coğrafi mövqeyimizin üstünlüklərindən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çox tərəfli əməkdaşlıq üçün bir platforma quraq və burada müxtəlif beyərlər var ki, bizə elə bir imkan

0: yaradır ki, biz beynəlxalq məhz daşınmalar bir təyinatına çevrilək və birincisi bu infrastrukturun qurulması ilə bağlıdır. Biz bunu, bu işləri gördük. İkincisi, biz qonşularla əlaqələri qurmalıyıq. Çünki bunun olmadan siz transit ölkəyə çevrilə bilməzsiniz. Əgər sizin qonşularla münasibətləriniz pis olarsa, onda heç bir şey alınmayacaq. Həmçinin geniş şəkildə beynəlxalq əməkdaşlığı Avrasiya coğrafi məkanında qura bildik. Şərq, qərb və Şimal, Cənub, Azərbaycanın bu hissələrində bunu qurduq və prosesə rəhbərlik etdik. Əlbəttə ki, enerji layihələrimizi həmin dövrdə həyata keçirdik. Azərbaycan təşəbbüskar kimi çıxış edərək, maliyyə dəstəyində göstərərək çox tərəfli beynəlxalq əməkdaşlığı qurmuşdur və bütün bunlar bugün məhz bir çox ölkələrin enerji təhlükəsinə öz tövbəsini verir. İkincisi, bağlantılarla bağlıdır ki, və qeyd etdiyim kimi fiziki infrastruktur qurulduqda biz indi hal-hazırda yalnız onun genişləndirilməsi üzərində çalışırıq. Çünki biz gözləmirdik ki, bizim coğrafi mövqeyimiz son dövrlərdə bu qədər əhəmiyyət artacaq və həm qərb və şərq istiqamətində qonşularımızla əlaqələrimiz əladır. İstər Mərkəzi Asiya və Gürcüstan və Türkiyə və Avropa ilə əlaqələrimiz yaxşıdır və bütün bunları bir araya gətirmək məqsədi ilə əlbəttə ki, biz bir çox addımlara atmalıydık ki, dəhlizlər faydalı olsun.
1: Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Montenegrolu həmkarı Yakov Milatoviçə təbrik məktubu ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab Prezident, 13 iyul Dövlətçilik günü münasibəti ilə sizi və Montenegro xalqını öz adımdan, Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram. İnanıram ki, dost xalqlarımızın mənafilərinə uyğun olaraq Azərbaycan ilə Montenegro arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, qarşılıqlı fəaliyyətimizin genişləndirilməsi istiqamətində birgə səylərimizi bundan sonra da ardıcıl şəkildə davam etdirəcəyik. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Montenegro xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram. Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun iyunun 22-23-də Azərbaycana səfəri uğurlu olub. Həmçinin iki ölkənin xarici işlər nazirlikləri arasında məsləhətləşmələr aparılıb. Bu barədə Türkmənistan Prezidenti Sərdar Berdiməhəmmədovun sədrliyi ilə cari ilin 6 ayının keçunlarına həsr olunmuş müşavirədə bildirilib. Qeyd edilib ki, cari ilin ikinci yarısında Avaza Milli Turizm Zonasında dövlət başçılarının zirvə görüşünün və beynəlxalq əhəmiyyətli digər tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Müşavirədə Mərkəzi Asiya və Azərbaycan Respublikası dövlət başçılarının məşvirə görüşünün təşkili üçün lazımı hazırlığın zəruriliyi vurgulanıb. Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashkonun rəhbərliyyəti nümayəndə heyəti Azərbaycana səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində Azərbaycanın Səhiyyə Naziri Teymur Musayev Rusiyalı həmkarı Mikhail Murashkonun rəhbərliyyəti nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. Görüşdə Azərbaycan və Rusiya arasında səhiyyə sahəsində mövcud əməkdaşlıq əlaqələri və onların inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Nazir Teymur Musayev iki ölkə arasında müxtəlif istiqamətlərdə əməkdaşlığın həyata keçirildiyini qeyd edərək, səhiyyə sahəsində də qarşılıqlı əlaqələrin inkişafının əhəmiyyətini vurğulayıb. Mikhail Murashko ölkələr arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlığın inkişafına böyük önəm verdiklərini bildirib. Ümumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Ian Saunders Azərbaycana səfərə gəlib. Səfər çərçivəsində baş katib əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarı önünə əşrif qoyub. Həmçinin görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə Əliyevanın məzarı ziyarət olunub, üzərinə tər güllər düzülüb. Daha sonra Şəhidlər xiyabanında Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsi anılıb, əbədi məşəl abidəsinin önünə əşlil qoyulub. Səfər çərçivəsində Dövlət Gömrük Komitəsində Ian Saunders ilə keçirilən görüşdə Dövlət Gömrük Komitəsi ilə Azərbaycan Gömrük Xidməti arasında uzunmüddətli və səmərəli əməkdaşlıqdan məmnunluq ifadə olunub. Əlaqələrin daha da genişləndirilməsi perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu, mən uzun illər demək olar ki, Azərbaycan Radiosu ilə verilişlər olub, radio tamaşalar olub, elə bugün də var, həmişə iştirak eləmişəm və həmişə də fəxr edirəm ki, Azərbaycan Radiosu əsl mənada Azərbaycan dilinin bariz nümunəsidir. Və orada işləyənlər, orada bütün istər redaktorlar, istər bizə əlbəttə ki, yüksək səviyyəli Azərbaycan dilinə riayət edən diktorlarımız Azərbaycan tamaşaçısını, Azərbaycan dinləyicisini həmişə yüksək səviyyədə rövnəqləndirir, onlara yeni-yeni verilişlər təqdim edir, yeni-yeni layihələr təqdim edir. Mən özümə borc bilirəm ki, mən də bilavasitə Azərbaycan Radiosunun yaxından bir əməkdaşı hesab edirəm özümü və Azərbaycan Radiosunun 100 illiyi, Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyi münasibəti ilə orada olan bütün işçiləri, kiçik redaktordan tutmuş, asistentlər, diktorlar, bütün böyük bir ordunu səmimi dəqiqdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı, yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Çünki Azərbaycan Radiosu elə bir radiodur ki, Azərbaycan dilini əsl mənada tərənnüm edir. Yaşasın, yaşasın Azərbaycan Radiosu.
2: Xalq artisti İlham Namik Kamal.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Aşim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.
3: Səsimin bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.
0: Azərbaycan Radiosu, əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu 100.
4: Nəğmə sustu dodaqlar.

Görmedik biz güldəstəyi, görmedik biz oyuncaq. Ata səsi, ana səsi,

0: səhəri, gözlədik al səhəri.
1: Səslə başlayan Milli Yol Azərbaycan Radiosu 100.

Bugünün yaddaşında 14 iyul tarixi. 1969-cu ilin bugünündə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda yekdil qərarla Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib. Bu, Azərbaycanın yeni tarixində güclü lider və rəhbər kimi yer tutacaq. Azərbaycanın inkişafı naminə saysız xidmətlər göstərəcək şəxsiyyətin hakimiyyətə və böyük siyasətə gəlişi idi.

14 iyul Fransa xalqının milli bayramı Bastilya qalasının alınması günüdür. 1918-ci il iyulun 14-də Lazar Biçerahov Bakının müdafiə xəttinin sağ cinahının komandanlığını qəbul edib. Lakin cəbhədə vəziyyət ağırlaşınca Biçerahov öz dəstəsini cəbhə xəttindən çıxararaq şimal istiqamətinə çəkilib. Sonralar Bakıda erməni kilsəsində axtarış aparılan zaman oradan Lazar Biçerahovun arxivi tapıldı ki, bu sənədlərdə onun Daşnak Partiyası və Erməni Milli Şurasının başçıları ilə sıx əlaqə saxladığı məlum oldu. İstanbulun Taş Kızak tərsanəsində istehsal edilən, adı Atatürk tərəfindən verilən Atılay sualtı gəmisi 1942-ci ilin 14 iyulunda Çanaqqalada təlim zamanı batdı. Birinci Dünya Müharibəsindən qalma minaya dəydiyi təsbit edilən Atılay sualtı gəmisində Türkiyənin 39 dənizçisi həyatını itirdi. 1959-cu ilin 14 iyulunda İraqın Kərkük bölgəsində Kürd qruplaşmaları silahsız türkmən vətəndaşlarına hücum etdi. 3 gün boyu sürən qırğında İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumlara seyirçi qalması təxminən 30 türkmənin ölümünə, yüzlərlənin isə yaralanmasına səbəb oldu. Türkiyənin təzyiqləri nəticəsində İraq hökuməti Kərkük qətliamını törədən 260 nəfəri həbs və bunlardan 28-ini edam etdi. 14 iyul 1983-cü ildə Türkiyənin Belçika səfirliyinin inzibati ataşesi Dursun Aksoy erməni terrorçularının silahlı hücumu nəticəsində həyatını itirdi. Sui-qəsti aralarında Asala'nın olduğu 3 erməni terror təşkilatı boynuna götürdü. ...1989-cu ilin bu günündə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi Xankəndi şəhərində Azərbaycanlı əhaliyə qarşı terror aktı həyata keçirilib. Richard Zorgi küçəsi 51 ünvanında törədilən partlayış nəticəsində onlarla insan yaralanıb. 26 Azərbaycanlı ailəsi evsiz qalaraq şəhəri tərk etməli olub. 14 iyul 1990

1992-ci ildə Azərbaycan mülki aviasiya haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. Təqvimin 14 iyul səhifəsində bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Tanınmış rus şairi Gavrilo Derjavin 1743-cü ilin bu günü dünyaya gəlib. Azərbaycan yazıçısı və general-mayoru İsmail bəy Qutqaşınlı 14 iyul 1806-cı ildə anadan olub. Azərbaycanlı şair, tərcüməçi, publisist İsa İsmailzadə 14 iyul 1941-ci ildə dünyaya gəlib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimov 14 iyul 2020-ci ildə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. General-mayor Polad Həşimov 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz istiqamətində baş verən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. 2020-ci il iyulun 12-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində dövlət sərhəd xidmətinin mövqelərini artilleriya qurğularından atəşə tutub. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin cavab tədbirləri görməsi nəticəsində Ermənistan ordusunun hücum cəhdinin qarşısı alındı və Ermənistan ordusu geri oturduldu. Döyüşlərin birinci saatlarında Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 3 nəfər şəhid oldu, 4 nəfər isə yaralandı. İyunun 12-sindən 13-ünə ötən gecədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədinin Tovuz rayonu sahəsində gərgin anlar davam edib. 3-cü ordu korpusunun qərargah rəisi Polad Həşimovun da qatıldığı hərbi toqquşmalarda artilleriya və min atanların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin atəşi ilə Ermənistan ordusunun dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları və canlı qüvvəsi məhv edilib. İyulun 13-də günorta saatlarında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən cəza tədbirləri davam edib. 2020-ci il iyulun 13-dən 14-ünə ötən gecə və səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində şiddətli döyüşlər davam edib. Gecə döyüşləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən cəza tədbirləri nəticəsində Ermənistan ordusuna məxsus müxtəlif təyinatlı hərbi nəqliyyat vasitəsi, döyüş vasitələri, müdafiənin dərinliyi, İndə yerləşən ehtiyatlar və canlı qüvvə məhv edilib. Polad Həşimovun şəhid olması xəbərini ictimaiyyətə Müdafiə Nazirinin mavini general-leytenant Kərim Vəliyev dərin hüzünlə çatdırıb. İyulun 14-də general-mayor Polad Həşimovun nəşi əvvəlcə doğulduğu Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsinə, sonra isə yaşadığı Sumqayıt şəhərinə gətirilib. General iyulun 15-də 2-ci fəxri xiyabanda polkovnik İlqar Mirzəyevlə yanaşı dəfn olunub. Dekabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Polad Həşimova Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adı verilib. 2020-ci ildə Qəbələ şəhərində Şəhidlər Xiyabanının yerləşdiyi küçəyə Polad Həşimovun adı verilib. Polad Həşimovun adı Türkiyədə də əbədiləşdirilib. Belə ki, Osman Qazi rayonunun Dəmirtaş bölgəsində Polad Həşimovun adı verilən yeni park salınıb.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həmsöhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibətilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin öhdəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütf edir zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalılarına sevgimi, sayğımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Gönüllərdən könüllərə körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dedi.

Əziz dinləyicilər, bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevi xatırlayırıq. Heydər Əliyevin ömür yolu, onun şəxsi keyfiyyətləri, bütün məziyyətləri ilə yetərincə məlumdur. Çünki Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan xalqına bağlı olub və onun ömür yolu elə Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir. Əgər söhbət Heydər Əliyevin siyasi portretindən gedirsə, bircə tezislə məhdudlaşmaq kifayət edər. Heydər Əliyev ən mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi proseslərin gərdişindən bacarıqla baş çıxaran, ən çətin vəziyyətdə də təmkinini itirməyən və dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsinə qiymətləndirib, mənsub olduğu xalqın, ölkəsinin çıxarlarını pragmatik ağılla və dəqiq hesablayan bir lider idi. Bu, çox

saylı dövlət başçılarının, beynəlxalq siyasətin ən böyük simalarının fikir və mülahizələri ilə dünyanın hesablaşdığı politoloqların gəldiyi yekdil və dəqiq qənaətdir. Zənnimizcə, bu qənaətin əlavə şərhə izahata ehtiyacı yoxdur. Hələ uzun illər öncə Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanının partiya təşkilatının rəhbəri seçilməsi də sözsüz ki, onun liderlik keyfiyyətlərinə, təşkilatçılıq bacarığına və şəxsi intellektual imkanlarına o vaxtki mərkəz Kreml tərəfindən verilən yüksək qiymətin göstəricisi idi. Lakin burada bir məqamı vurgulamaq vacibdir. Heydər Əliyev bu qiymət və ehtimadın müqabilində sadəcə Moskvanın təlimat və göstərişlərini həyata keçirən adi partiya funksionerinə çevrilmədi. Heydər Əliyev Sovet idarəçiliyinin şablonlaşmış texnologiyasını, Azərbaycanın rifahı, onun gələcəyi və strateji maraqlarına transformasiya etməyi bacaran bir lider oldu. Azərbaycanın bugününə nəzər salsaq, qeyd şərtsiz iddia edə bilərik ki, Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın gələcəyini 20-30 il öncədən görən lider olub. Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Sovet Azərbaycanında əldə edilən iqtisadi nailiyyətlər, təməli atılan nəhəng layihələr, bu layihələrin bugünkü müstəqil Azərbaycan üçün strateji önəmi barədə çox danışmaq olar. Heydər Əliyev uzun illər öncə Sovet rejimini ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq bir məktəbin yaradılmasına nail olur. O məktəb ki, Azərbaycanda milli ordu quruculuğunun əsas tədris ocaqlarından birinə çevrildi. İllər öncə həmin məktəbin müdavimləri olanlar indi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandirləri, generallarıdır. Əlbəttə, indi bəziləri 1973-cü ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılmasını bir zavod, fabrik tikintisi qədər adi qərar hesab edə bilərlər. Amma bu qərarı vermək üçün həqiqətən böyük iradə, cəsarət və uzaq görənlik lazım idi. Bəli, Heydər Əliyevin 30 il öncə atdığı cəsarətli addımın müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi üçün nə qədər tarixi əhəmiyyət daşıdığını tarix özü sübut etmişdi. Heydər Əliyev zamanın və şəraitin verdiyi imkanlardan öz xalqının maraqları və yüksəlişi naminə maksimum istifadə edib. Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasəti, onun dövlətçilik xətti davam edəcək. Çünki bu siyasət Azərbaycanın gələcək tərəqqisinin təminatı baxımından lazımdır. Heydər Əliyev ədəbiyyatdan da, teatr və kino sənətindən də, musiqi və rəssamlıqdan da bəhs edəndə həmin sahələrə məhz dövlətçilik mənafeləri baxımından yanaşırdı. Azərbaycan xalqının misilsiz sərvəti olan klassik irsə ümumən bədii ədəbiyyata xüsusi önəm verirdi. Onun bir fikri bütövlükdə ədəbiyyata, zəngin söz sənətimizə münasibəti üçün epiqrafdır. Bugün ümumiyyətlə müstəqillikdən danışarkən ədəbiyyatımızın xalqımız üçün nə qədər zəngin sərvət olduğunu qeyd etmək lazımdır. Bizim ədəbiyyatımız, mədəniyyətimiz xalqımızın milli sərvətidir və intellektual mülkiyyətidir. Bizim ədəbiyyatımızın xalqımıza etdiyi ən böyük xidmət ondan ibarətdir ki, şairlərimiz, yazıçılarımız öz əsərləri ilə Azərbaycanda, xalqımızda, millətimizdə daim milli hissiyatları oyatmağa çalışıblar. Milli özünü dərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi xalqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçib. Və bir də Heydər Əliyev Azərbaycan dilinə həmişə layiqincə diqqət yetirir. Tükənməz övlad məhəbbəti, rəhbər uzaq görənliyi ilə xüsusi qayğı göstərir. Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir. Dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm. Bu müdrik sözlər Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dahi rəhbərimiz Heydər Əliyevə məxsusdur.

Böyük qayıdış proqramı təkcə şəhərlərin yenidən qurulması deyil, bu, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsinin yenidən formalaşdırılmasıdır. Qarabağda çəkilən yollar, inşa olunan tunellər, istifadəyə verilən hava limanları və bərpa olunan dəmir yolu xətləri bir məqsədə xidmət edir. Bölgəni ölkənin və regionun mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirmək. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu yalnız Qarabağın inkişafı üçün deyil, bütövlükdə Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə, Böyük Qayıdış proqramının ilk mərhələsində ən böyük dövlət investisiyalarından biri yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldildi. İqtisadçı ekspert Samir Heydarovun mövzu ilə bağlı beynəlxalq

Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xəttləri yükdaşımaların həcmini artıracaq, transit müddətini qısaldacaq və logistika xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın transit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.

0: Bugün Qarabağda yüzlərlə kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları istifadə verilib və ya tikilməkdədir. Zəfər yolu Şuşaya aparan strateji marşrut kimi qısa müddətdə inşa edildi. Əhmədbəyli Füzuli Şuşa, Bərdə Ağdam, Kəlbəcər Laçın, Xudafərin Qubadlı Laçın avtomobil yolları bölgənin müxtəlif istiqamətlərini bir-birinə bağlayaraq insanların rahat hərəkətini və iqtisadi fəallığı təmin edir. Logistika zəncirinin mühüm həlqələrindən biri də hava nəqliyyatıdır. 2021-ci ildə istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, ardınca fəaliyyətə başlayan Zəngilan və Laçın Beynəlxalq Hava Limanları, Qarabağın xarici dünya ilə əlaqələrini yeni mərhələyə daşıyıb. Belə ki,
1: Füzuli, Zəngilan, Laçın və digər rayonlarda tikilən hava limanları, minlərlə çəkilmiş magistral yollar və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-2026-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəklənməsinə səbəb olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonrakı mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bölgənin gələcək iqtisadi inkişafında Zəngəzur dəhlizi xüsusən yer tutur. Bu layihə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirməklə yanaşı, şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi yeni transit imkanları yaradır. Qarabağ bu böyük logistika sisteminin mühüm həlqəsinə çevrilərək, təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun iqtisadi xəritəsində yeni mövqe qazanır. Dəmir yolu infrastrukturunun bərpası da bu strategiyanın tərkib hissəsidir. Bütün bu layihələr göstərir ki, böyük qayıdış yalnız insanların doğma yurdlarına qayıdış deyil, bu yolların iqtisadiyyata, iqtisadiyyatın isə gələcəyə açılan qapısıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən nəqliyyat strategiyası Qarabağı qapalı bölgədən açıq iqtisadi məkana çevirir. Bir vaxtlar Qarabağa gedən yollar həsrətlə xatırlanırdı. Bugün isə Qarabağdan keçən yollar Azərbaycanın gələcəyini dünyaya bağlayır. Çünki böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, Azərbaycanın yeni logistika xəritəsinin Qarabağdan başlamasıdır. Bir daha vurğuluyuruq ki, böyük qayıdış proqramı Qarabağın bərpası ilə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsini də yenidən formalaşdırır. Bölgədə çəkilən yollar, tunellər, havalimanları və dəmir yolu xətləri Qarabağı ölkənin mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirib. Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan nəqliyyat infrastrukturu təkcə Qarabağın deyil, bütövlükdə Azərbaycanın transit imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Buna görə də proqramın ilk mərhələsində əsas investisiyalar yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldilir.

Operativ. Beynəlxalq Radio 85. Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol odurca haqqa varı verilişində yol haqqı varan ulularımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar,

0: Siyasetçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmdə gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Nağme okuyan Sihirli İlmeler.
1: Lempe xalçası. Qarabağın tacı Şuşa şəhəri əsrlər boyu Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin və sənətkarlıq ənənələrinin ən möhtəşəm mərkəzlərindən biri olub. Şuşanın sənət nümunələri, musiqisi, qədim şəhərin daş küçələrində, tarixi abidələrində öz möhrünü vurub. Məhz belə zəngin mədəni mühitdə 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən nadir və mürəkkəb nümunələrindən biri hesab edilən lənpə xalçaları toxunmağa başlanıb. Qrupuna aid edilən lənpə xalçaları ilk dəfə 19-cu əsrin birinci yarısında Şuşa şəhərində ərsəyə gəlib. Zaman keçdikcə bu xalçalar Qarabağın digər xalçaçılıq mərkəzlərində də toxunaraq daha da təkmilləşib. Mürəkkəb kompozisiya quruluşu, zəngin ornamentləri və incə işlənməsi ilə seçilən lənpə xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən qiymətli sənət incilərindən biri kimi tanınıb. Bu xalçaların kompozisiyası uzunsov forması ilə diqqəti cəlb eləyir. Orta sahənin mərkəzində yerləşən iri 8 guşəli medalyon, göl kompozisiyanın əsas bədii elementidir. Şuşa xalçaçıları bu elementi çəllə adlandırıblar. Gölün ətrafında qalan boşluqlar isə zərif tutuquşu təsvirləri ilə doldurulub. Lənpə xalçalarına məxsus olan bu naxışlar, kompozisiyaya xüsusi canlılıq və estetik gözəlliyi bəxş edir. Orta sahənin baş və son hissələrində yerləşdirilən geniş dəçəyvari elementləri isə ümumi bədii harmoniyanı tamamlayır. Keçmiş dövrlərdə lənpə xalçalarından imarətlərin, sarayların və böyük məkanların bəzədilməsində istifadə olunub. Sonralar Qarabağda iki yan hissə və bir orta hissədən ibarət dəst xalı cəbə formasında geniş yayılıb. Bu xalçaları bəzəyən daha xarakterik çizgili, daha dekorativ gül çiçək, xarı bülbül və yarpaq naxışları Qarabağın əsrarəngiz təbiətini, eləcə də bu torpaqlarda yaşayan insanların zərif estetik dünya görüşünü özündə əks etdirib. Bugün dünyanın müxtəlif muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarında qorunan lənpə xalçaları həm də lampa xalçaları adı ilə tanınır və bütün xalçaçılıq sənətinə işıq saçır. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin

0: دقيق وأكراتيف. بينالخلق راديو 85.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır.

0: her tarihimizden.
1: Leytenant Reşat Rahimov'un dövüş yolu. ...1985. Yılda Tertel'de dünyaya göz açan Reşat İlgaroğlu Rahimov, 2006. yılda Azerbaycan Beynəlxalq Üniversitesi'ne, bir qədər sonra isə Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Zabit Hazırlığı kursunu bitirib. 12 Oktyabr 2006. ildən 12 Aprel 2008. ildə dək Azərbaycan ordusunda morta atıcı tağın komandiri vəzifəsində xidmət edən Rahimov ehtiyata buraxılıb. Rahimov vətən müharibəsi başlanında qismən səfərbərlik üzrə yenidən hərbi xidmətə çağırılıb və mexanikləşdirilmiş tağımın komandiri vəzifəsində döyüşlərdə xidmət edir. Cəsur leytman Qubadlı rayonunun düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edərək Şuşaya qədər döyüş yolu keçib. 2020-ci il noyabrın 9-unda qələbədən bir gün sonra Şuşa şəhəri istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid olub. Leytenant Reşat İlqaroğlu Rəhimov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

Yakın bir dostunun, can qohumunun görüşünə gedəndə və ya yolunu gözləyəndə çox vaxt deyərik. Harda qaldın? Gəl çıx da, gözüm yollarda qaldı. Burada gözüm yollarda qaldı frazoloji birləşmədir. Yəni o gələn yolların lap sonuna qədər gözünü zilləmək, səbirlə, həyəcanla və darıxaraq gözləmək anlamında işlənir. Zəngin folklorumuzda bu deyim həm də dərin məna daşıyır. Həm də böyüklərimiz deyərdi ki, gözünü yoldan ayırmayan, sevdiyi adamı gözləyən insanın ürəyi də onunla birlikdə yol gedir. Nağıllarda və dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini gözləyərkən bütün günü yol gözləyirdi. Gözünü yollardan çəkməzdi. Gözüm yollarda qaldı ifadəsi məhz bu hissi, o həyəcanı, darıxmanı və səbir dolu gözləməni bir cümlə ilə ifadə eləyir.

0: Xalq müşahidəsi göstərir ki, gözləmək sadəcə vaxt keçirmək deyil, həm də duyğu ilə bağlıdır. Sevdiyi adamın gələcəyi barədə həyəcan, onun sağ-salamat çatması arzusu insanı yola zilləyir, baxışları hər an gələn yola axtarır. Bildiyimiz gözüm yollarda qaldı deyimi sadəcə bir məcazi ifadə deyil, xalqın duyğu dünyasının, gözləmək və ümid etməyin dərinliyini əks etdirən, nəsildən nəsilə ötürülən folklor zənginliyidir. Bu deyim həm də insanın sevgisini, darıxmasını və səbrini bir ifadədə gözəl şəkildə göstərir.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin strategiyasının təqdimatı olub. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı, jurnalistlərin suallarına cavabları dünya mətbuatının diqqət mərkəzindədir. Avropanın aparıcı xəbər platformaları prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışında Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərinə dair səsləndirdiyi fikirləri ön plana çıxarıb. Məqalələrdə prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın təşkilatı üzvlüyünün sadəcə dayandırılması və ya dondurulmasına deyil, Avropa Şurasını tam tərk etməyi nəzərdən keçirdiyini bildirdiyi qeyd olunub. Yazılarda prezident İlham Əliyevin yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərinə də yer ayrılıb. Dövlət başçısının regionda son gərginliyin uzun sürməyəcəyinə ümid etdiyini, Azərbaycanın öz təcrübəsinə əsaslanaraq davamlı sülhün yalnız ədalətli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsiplər üzərində qurula biləcəyini bildirdiyini yazıb. İyulun 13-də 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D8 Media Mükəmməllik Mərkəzinin strategiyasının təqdimatı olub. Təqdimatdan əvvəl çıxış edən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Azərbaycanın D8 ailəsinin tam hüquqlu üzvü olduğunu bildirib. Bu platforma qlobal iqtisadi əməkdaşlıq baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır və biz təşkilatın fəaliyyətinə xüsusi önəm veririk. Prezident İlham Əliyev D8 çərçivəsində Media Mükəmməllik Mərkəzinin, eləcə də Nəqliyyat və Enerji Mükəmməllik Mərkəzlərinin Azərbaycanda yaradılması təşəbbüsünü müsbət qarşılayıb. Bugün artıq həmin təşəbbüsün ilk nəticələrini görürük, deyə Hikmət Hacıyev diqqətə çatdırıb. Azərbaycan Respublikasının baş naziri Əli Əsədov iyulun 13-də İmumdünya Gömrük Təşkilatının baş katibi Yan Sanders və Rusiya Federasiyasının Səhiyyə naziri Mikhail Murashko ilə ayrı-ayrılıqda görüşüb. Görüşlər zamanı ölkələrimiz arasında qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini iyulun 13-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. İki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı Füzuli Beynəlxalq Havalimanında Ali Qonağın şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar. Müdafiə Nazirinin birinci müavini, Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi general-polkovnik Kərim Vəliyev, Belarus Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisinin dəvəti ilə bu ölkədə rəsmi səfərdədir. Kərim Vəliyev, Belarus Respublikası Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi, Müdafiə Nazirinin birinci müavini general-mayor Pavel Muraveko ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla Belarus arasında müdafiə sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və inkişaf perspektivləri müzakirə edilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, Beynəlxalq Radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, Beynəlxalq Radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bir günlər həyatda yoxdurlar. Maksim Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onlara möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

Gapşada bükü. Azerbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını bin okardamon. Şuma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudret ve donza nime güçtü bezniyon. Duamının dı Azersat peyki vosite yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligede radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabide. Savuçumu bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, quş bədənən.

Azərbaycanı bərpa ba enerji siyasət. O mayına da strateji davardamın. Əyzəm Səkasun, Azərbaycan durza surun enerji təhlükəsi təmin biyədə Not iyan qazı ehtiyatın vücubə rol bi, uxuna suruna da ölkə enerji strategiyədə bərpa və enerji mənbun inkişafı əsas prioritet istiqamətin qılanı peqarda. Əm siyasat həm iqtisadiyyəti pevulu bi, həmən qlobal iqlim dəyişikətin mübarizə qura beynəlxalq öytəlgün vura Rusini qura xüsusi həmiyyət şişdi. Prezident İlham Əliyevi müəyyən qarda enerji siyasatı da qaviyyə enerji davardamın Azərbaycanı durza müddətinə inkişaf strategiya əsas vücubə şartına da qılaniyyə. Ölkə həşi, havu, ov, iyan bio enerji təkin barpaba enerji resursun ki okudu, enerji istisali həniyən mandı, iyan ekoloji cəhəti ki bir təhlükə modeli dəvini fikədə. Xüsusən işqalı ki uzud və Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun kavya enerji zona elan bə. Bu zəminlə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ECB, həmən müasir enerji infrastrukturu UFB, bu ərazini də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ECB, həmən müasir enerji infrastrukturu UFB istiqamət edə, hüvüc miqyasını layihən vura Rusniyəb edə. Məqsəd regionu enerji təminatı tamamən təmiz enerji subi təşkil bi, modeli Umayna da ölkə cüqla bölgənə Rusniye. Azərbaycan Beynəlxalq Enerji Şirkətinin COVID-19 hüvüc qardıda. Oxuna soruna da yola kanva investisorun həşi iyan havu elektrik stansiya eji həxədə yola müqavilan növüştəbə. Əmlahiyyən ölkə elektrik enerji istisala da bərpaba mənbun payvi qardı, təbii qazi sərfiyyatı kam qardı, qanaat qarda və qazi ixrac imkanın hüvüc bi xidmət baxan. Bərpa və enerji siyasət Azərbaycanı Avropa enerji təhlükəsəti xidməti tuja mərhələ bekardı da. Kaviyyə elektrik enerji ixracı məqsədi Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya, Macaristan arada CO2 bini elektrik kabili okurni lahiyə PIO kubarda bedə. Am təşəbbüs ölkə ancaq karbohidrogen ixracatını həmə olmayına da kaviyyə enerji ixrac karda təkin mövqeyi zümandı bəyə hüsub bə. Dəmi İvrədə enerji səmərəti vəkardı, karbon emisiyonun kambi, inovativ texnologiyan tətbiq Azərbaycanı kaviyyə enerji yiyən inkişafi rücnama cürnuba puayı. Bu istiqamət ədə qəbul və dövlətə proqramın, yiyən qanunda təşəbbüsün ölkədə bərpa və enerji sektoru investisiya marağı vəkardı da. Dəmi yəni əzəmə səkəsun Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət iqlə ekoloji məqsadın xidmət qardı da ni? Əm siyasət ölkə enerji təhlükəsəti qoyun bi, iqtisadi inkişafı həniyən pevulu bi, beynəlxalq kovinda münatı hüvüc bi, iyən regional lideriyyəti mövqi zümand bi qura strateji həmiyyət bardı da. NAT iyən qazı ölkə təkin zınab Azərbaycan ümrüc paralel kaviyyə enerji dövləti peqarda istiqamət edə bəyəndi dümü də məqsədi puğun şodudur.

Qlobal COVID-19 məkon təkin Azərbaycanı yol bərol. Qurbinə məsəkəsən, ümrüş Azərbaycan beynəlxalq diyaloq iyan COVID-19 məkanını da qlani pəqarda. Uxuna sorun bükə də davarda beynəlxalq tədbirin hesab iyan miqyas həmiyyətinə dərəcə rəsə. Paytaxt bəyəndi dümə enerji formun, qlobal humanitar tədbirin, cür-cür zirva vindəmunun, COP Vistinab, WUF, Senzə, İslam İnkişaf Bankı qrupu İsurna qırdamın iyan Cugla beynəlxalqa platforma kasubiyyəti qardıda. Əm tədbirin Azərbaycanı beynəlxalq etimad qazanç qardı, qlobal rüjnoma da vücubə vura qətənişin da vücubə xoli. Cucu siyosi sistemin fərqinə marağın bə dövlətin nümandın bükədə iqlə vura da bə ivra omey ölkə etibarına diyalog platforma təkin qabül bi təsdiq qardıda. Asatına beynəlxalq münasibətin sistemədə etimad ən qiymətinə siyosi kapital hesab edə. Azərbaycanı balans və kanal siyasət beynəlxalq ötəliqin soydi qumandı. Konstruktiv COVID-19 mövqi həm kapitali OFB bədasırsına vardı. Ümrü üçəmə ölkə iqlə regional ne, həniyən hüvüc coğrafiyada dəyəndə bəsədəşi COVID-19 helikarda dövlətin ödə qılani təkin zına bidə. Dəmi ibrət əziyə məsəqəsin nəzə səlluzim ki, əsatına dünyada dövlətin beynəlxalq nüfus ancaq iqtisadi iyən hərbi zü nüşunda bedəni, mədəniyyət, təhsil, idman, humanitar COVID-19, multikulturalizm, dinin ara diyalıq təkin vücubə şərtun, dövlətin çuka zü əsas elementun ada qılaniyə. Azərbaycan duruza sorun ki, bu istiqamət ədə fəal siyasət bavura Rusunu da, beynəlxalq humanitar təşəbbüsün dastaqdu da, cücü mədəniyyətin arada pardı rolu vardı da. Cəmə ölkə coğrafi mövqeyi ən proses ədə vücubə barzəti ufaya da. Şərqi də qərbi, şimali də cənubi ibiyə vura da, Azərbaycan cücü regionun arada iqtisadi, siyasi, iyan, humanitar əlağın pirəsi xidmət düşündü da. Əm geostrateji mövqi ölkə beynəlxalq tədbirin qura cəlb qardan məkan təkin Virginia'da vücubə roluş istə. Qlobal tədbirin də uğru kəsubəti Azərbaycanı təşkilatçəti imkanın müasir infrastrukturu bir təhlükə mühiti və dünya nüşündü da. Jugu platforman ölkə beynəlxalq nüfuzu zuman qardı ivrədə, tücət tərəfdaşətin ufaya qardı, investisiyan heli qardı, Azərbaycanı dünya miqyasada həniyən zına əlavə imkanın binu qardı da. Amun avulun nüşündü da ki, Azərbaycan ısad ancaq regional prosesun iştirak qardakasını həmən qlobal diyalogi təşviqi xidmət qardı, cücü marağın, Padas varda beynəlxalq COVID-19 qura etibarına platforma təqdim qarda nüfuzuna ölkə peqarda.

tarixi sığa yudu. Ülbin əsr məsəkasının əmə umrucunə köybəşmə ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vuranada iştəni cəmkarda binokarda usuru həxədə bəbi. Ümrüc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırtə məlumatın barosunim. Hürbine mesekasın. İyazı hafsa çılı haftıminci sur yönü nizde de nadir şah efşari suyu

Vaxtımız səbəq ürünə məsəkəsən şüma Azərbaycan Sədi Beynəlxalqa radioda Torşazıvın adı Domunun Masa Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Səhvən, xıdamın atıdır.

Daha bu behe Sernivisare'nin uçağı. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev, Prezidente Montenegro'ya piroz kriye. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev, Beştari Merasima Vakrin Reforma Medya Global Şuşayı çaremin buya. Nerdeye Azerbaycan'ı Yasar 5 adına nefti zide buya. Lenaha daha bu frekti. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev, Sezdet İrmehi, Prezidente Montenegro'ya Yakov Milatovic piroz kriye. Veda tegottine. Kek Prezidente Brumet, Sezdet İrmehi, Tekildari Roja Devletkari Yevve, Ugelli Montenegro'ya, Jinave Hue, Ujinave Gelli Azerbaycan'ı jidil pirozdikim. Pastinin Hue'ye hara hueş digihinim. Sezde tirme heyli Şuşa'yı merasima vekrine forma medya global çaremin bımıjara misya medya dıdazanina aştiye. Daseknandına rastiye ujınıva çekrına bavariye hattıya derbaskrine. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Aliyev beştari tıvdire buya. Pırsın tevgelin formi bersivan diye. Lıgavkaza başur Rövş Bıxırtı hattıya guhastını u sədəmi ev yek şerre Qarabağa düyəminə. Azərtac rad giyinə ki, ev gliyan Prezident İlham Əliyev dvəkrinə forma qlobal yaşuşayı çarəmində qot diyə. Dməhin çillə həzirani hınardəyə Azərbaycanı yasər 5 anlı nəfti hınbəri dəvrə naha yasala 2025 şanslı təv nəh dəhani sələv zədə bu nəvə giyiş diyə yək təv 8 dəhani milyard dollar və biz nüçan əvgihanda və şəhla qamir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyidir.

0: Çardı tirmə, həzar nəhsət şesnəhə. Dəsbi buna qonağa peşkəttin, u bulun buna Azərbaycanı. Çardı tirmə, həysala həzar nəhsət şesnəhə, hattına Heydər Əliyev, la Azərbaycanı dəstilatdari ya siyasi, dıdiroka nudəm ya velati mədə te həsab kırını, nıqıtka zvirini. Əv dirok te həjandını vəke qonağa peşkəttinə Azərbaycanı, xürt kırına xoafəm kırına nətəvi, bıngəhtanina sərbəstiyə dəvləti ya dəhatdiyi. Dəhafiya siyasətə durditdi ya peşikare ilə Respublika dəbəşin abori sosial ülmi uçandı, dəskəftinin fərz dəstani. Dilə gəldə, sərbılındayiyyə nətəvi u bavariyyə peşaroji hatta forma kəttini. Bəri sala həzar nəhsət şesnəhə Azərbaycan yəqji Respublikin Tfaqa Respublikayın Sovetiyə sosialist paştamayı bu. Dəhafiyyə və qüastın çəksaziyyənkü bəsərkariyyə Heydər Əliyev hattın miyasər kırını. Vəlid jı Respublika çandiniyi vərgəriyyə navəndə pşəsaziyyə peşkətdi. Salin həzar nəhsət şesnə, həzar nəhsət Həşti pəncə, Bısədan dəşçixanın nu, yen pşəsaziyi hatta pekanini, pılbərin hatta frəkırını. Bərhəmin Azərbaycanı, bədəhan və latin dünyayı hattın hınardakırını. Jınuva çıqırına pşəsaziyə nəfti, avakırına zavod u fabrikin nu, peşkətdina infrastrukturi potensiala aboriyi, də asta bərbıçavda zidəkırını.
1: Beynəlxalq Radio Milyonların

Çardak girməyi tərmi general-mayor Polat Həşimov anin avana vəndam, ya nəyə qəbələ, qəşun da anin bacarı sümqaydı, ya general Levi Jiyə. Banzda tirməyi sala 2020-də general-mayor Polat Həşimov Nikki Tırba Polkovnik İlgar Mirzəyev, Lıxas Baxçı Fırnaq Düyəmin da hatta bınaq girini. Vəzirə Parastini Zakir Həsənov, Dəyüskirtdiyə Vəzirə Parastini Ramir Tahirov, Rəis Erudungəyə Sərəkə Nəcməddin Sadıqov, Dəyüskirtdiyə Sərkari Bəşşab Pirsin Ləşkəriyə Administrasiya Prezident Yaşar Əliyev, Sərkari Hükümətə Qədənkara Bacarı Bakuya Eldar Əzizov təvgəli əvlakarıya xətir xastini buna. General Polat Həşimov zəvici bu, si əvladı vüyaya. Dökür u geçek. Geçevi Jibrayen xəmməsine. Mektaba navin ixlas nəkirgen. Edi büsta general hattıya amada girini. Dərhəqqa vüda pürtük hattıya nivisari u yaşandını. Bacarı qəbələyə da bınavi vü kuça hattıya navkirini. Çiki məcuri ani sərzaran əv faktin fərmi bun. Lenaha vərin əm təvayi bibihizin. Ləşkərin general dərhəqqa komandira xada çidbeşin. Zabitək mirxas u gün bu. Hem dınava zabitan, hem şi dınava leşkeranda rumata uya mezin ha bu. Her dem lobar leşkeranda bu. Her zaman digot ki, leşker bona zabite kad diçen merini. Jiber ki, leşker li peşi de be. Ugava emirte daini, kada veje peşiye. Me irodit ki, ev bayha, di xeza peşi da çu. U şehid bu. Leşker şermeze jidikir. Cizaretti jidida. Letüd ama kirran nedikir. Vana nizm nedikir, jorda mize nedikir, rekupiyeka leşkariye çi devdekir, üsaşı nezikti bu. Vəziriyə parasını əlamətli dava ki, dışarı Aliye Tovuz eda Azərbaycan yanında şahid da. Davana general-mayor Polat Həşimov, polkovnik İlgar Mirzəyev, mayor Namik Əhmədov, mayor Anar Novruzov, gizir İlgar Zeynallı, gizir Yaşar Babayev, Bəyvirdari Ləşkəriyə Jüvədi Ziyedətdir Ləşkər Elçi Mustafazadə, Leytinanti Sərəkə Rəşad Mahmudov, Çavuş Vüqar Sadıqov, Sərəskər Elşad Məmmədov, Ləşkər Xayyəm Daşdəmirovə, Rəhmə Xadi Luvamba. Lə Ermənistan Çəncər Ziyedə Ləşkər U Zabit Ündakir, Dərbin Gücər Standı. Həmi dünya, taybəti Ərməniyən dünyayı diddin ki, fəm girin ki, generali Azərbaycani bona axa valid şərkirini bir mirxasi jürühü xərdərbazdı bə, canfıdadı bə. Bıla Əvrazilən fəm girin ki, bir çələkiyin diasporiyeva, bıdraf valid nayı kirini. Ax, vədəmədi bə valad ki, bona və mürov jürühü dərbaz bın. Çağa ki general-mayor Polat Həşimov bu həvalin qoy, jiyanan xə jidəstan. Le büstək axə vələtiyə əvra nədən nəyaran.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun fəaliyyəti, Azərbaycan Televiziyasının 70 illik fəaliyyəti və təbii ki, Beynəlxalq Radiomuzun 85 illik fəaliyyəti cəmiyyətin inkişafında mən deyərdim ki, medianın rolu əvəzsizdir. Bunu hər kəs artıq bilir. Ölkələrin inkişafında, cəmiyyətlərin inkişafında başqa bir ikinci bir vasitə yoxdur. Bu illər ərzində müxtəlif dövrlə

0: etse de, quruluşlar değişse de, bugüne kadar her halde özünün karşısına koyduğu misiyaya nail olup, hem televiziya, Azerbaycan televiziyası, hem de radyosu, beynəlxalq radyosu çok fedakarlıkla çalışır. Azerbaycan jurnalistleri bu sahede fəaliyyət gösteren həmkarlarımız günü bir gündə həmin vacibliyi, bu misiyanın zərri olduğunu nəzərə alaraq mühüm işler görürler. Azerbaycan çeklenmesinde, Azerbaycan bir güne gelmesinde, keçdiyi yollarda, bu meşakkatli yollar istir müharibə dönem olsun, çetin dönemler olsun ve indiki 44 gün müharibədən sonraki dönem olsun, Qarabağın bizim işğal altında olan torpaqlarımızın əşədətlə, Ali Başkomandan başçılığıyla ordumuzun, əskərlərimizin qanı bahasına geri alması ve hazırda həmin geri aldığımız torpaqlarda böyük quruluşla aparılması təbii ki bizim bu medianın, xüsusən də televiziyanın, radionun, beynəlxalq radionun nəzərinə yayılmır. Bu sahədə çoxlu işlər görür və bu işlərin də həyata keçirilməsində təbii ki bizim çox saylı həmkarlarımız var. Mən onları yubiley münasibətilə təbrik edirəm.
1: Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin şöbə müdiri Yadigar Məmmədli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.
3: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarı Emmanuel Macronu təbrik edib. Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. İndi isə daha ətraflı. İyulun 14-də Şuşada Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini'nin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Slovakiya prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülmüşdü. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'ni qarşıladı. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri prezident Peter Pellegrini, Slovakiya nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olundu. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdirdilər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlardan çıxış ediblər. Azərbaycan-Slovakiya arasında əlaqələrin inkişafı uğurla gedir. Bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev iyulun 14-də Şuşada Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə mətbuata bəyanatında çıxışı zamanı deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, siyasi təmaslar müntəzəm xarakter alır. Keçən ilin sonunda Slovakiyaya rəsmi səfərimi xatırlayıram. Əlaqələrin dinamik inkişafı hər iki tərəfin niyyətini göstərir. Bugün biz bir çox məsələləri müzakirə etdik və bir daha gördük ki, gündəliyimiz genişdir. Nümayəndə heyətlərinin tərkibinə baxmaq kifayətdir ki, hansı istiqamətlər üzrə fəal iş və dialoq aparılır. Qarabağın bu yeni inkişaf mərhələsində Slovakiya şirkətləri də iştirak edir. Bunu Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Şuşada Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə mətbuata birgə bəyanatında bildirib. İcazənizlə nümayəndə heyətimiz adından bizə göstərilən səmimi qəbula, eləcə də bu dəfə Azərbaycanın rəsmi səfərinin məhz burada, Qarabağda Şuşa şəhərində keçirilməsi ilə bağlı təşəbbüsünüzə görə sizə dərin təşəkkür

bildirib. Keçmişdə keçirdiyimiz şəxsi görüşlər zamanı Qarabağ və onun gələcək inkişafı barədə dəfələrlə müzakirələr aparmışıq. Buna görə də bugün nümayəndə heyətindəki həmkarlarımla birlikdə bu ərazinin inkişafında əldə olunan böyük irəliləyişi öz gözlərimizlə görmək mənim üçün böyük şərəfdir, deyə Pellegrini bildirib. Prezident İlham Əliyev Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macrona təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab prezident, Fransa Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza təbriklərimi çatdırıram. Sizinlə son telefon danışıqlarımız və keçən il Kopenhagendə görüşümüz zamanı Azərbaycan-Fransa gündəliyində duran məsələlər, ikitərəfli əlaqələrimizin bugünkü vəziyyəti və gələcək perspektivlərinə dair apardığımız səmərəli müzakirələr, dövlətlərarası münasibətlərimizin tarixində yeni dövrün başlandığını söyləməyə əsas verir. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafeləri naminə dərin tarixi köklərə və zəngin ənənələrə malik münasibətlərimizin iqtisadi, mədəni, təhsil və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə inkişafı üçün birgə səylərimizi bundan sonra da tərəfdaşlıq ruhunda davam etdirəcəyik. Bu bayram günündə Fransa xalqına əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Şuşada sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunda çıxışı, jurnalistlərin suallarına cavabları dünya mətbuatının diqqət mərkəzindədir. Avropanın aparıcı xəbər platformaları Prezident İlham Əliyevin 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumundakı çıxışında Azərbaycanın Avropa Şurası ilə münasibətlərinə dair səsləndirdiyi fikirləri ön plana çıxarıb. Məqalələrdə Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın təşkilatı üzvlüyünün sadəcə dayandırılması və ya dondurulmasına deyil, Avropa Şurasını tam tərk etməyi nəzərdən keçirdiyini bildirdiyi qeyd olunub. Yazılarda Prezident İlham Əliyevin yaxın şərqdəki vəziyyətlə bağlı fikirlərinə də yer ayrılıb. Dövlət başçısının regionda son gərginliyin uzun sürməyəcəyinə ümid etdiyini, Azərbaycanın öz təcrübəsinə əsaslanaraq davamlı sülhün yalnız ədalətli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsiplər üzərində qurula biləcəyini bildirdiyini yazıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının Kommunikasiyalar İdarəsinin direktorunun müşaviri Bora Bayraktar və Anadolu Agentliyinin vitse-prezidenti baş redaktoru Yusuf Ösanla görüşüb. Görüşdə qonaqlar Şuşa Qlobal Media Forumuna dəvətə və tədbirin yüksək səviyyədə təşkilinə görə təşəkkürlərini bildiriblər. Hikmət Hacıyev Azərbaycanla Türkiyə arasında media sahəsində əməkdaşlıq platformasının əhəmiyyətini vurğulayaraq, bu istiqamətdə əməkdaşlığın müxtəlif aspektlərinə toxunub. Həmçinin Azərbaycanın və Türkiyənin dezinformasiya qarşı birgə mübarizəsi, süni intellekt texnologiyalarının media sahəsində tətbiqi, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və birgə media layihələrdən həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınıza möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: شنوندگان عزیز، شما صدای آذربایجان را از باکو، پایتخت آذربایجان شنیدید. در اینجا برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم.
1: Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmal Əzeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Prezident İlham Əliyev Fransalı həmkarı Emmanuel Macronu təbrik edib. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. İyulun 14-də Şuşada Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrininin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Slovakiya prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Slovakiya prezidenti Peter Pellegriniyə qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri prezident Peter Pellegriniyə, Slovakiya nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndində görülən işlərlə tanış olub. Milan Rostislav Ştefanik adına 840 şagird yerli ki, Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasının təməlini qoyublar. Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinə Ağdamın Başqərvənd kəndində görülən işlər barədə məlumat verib. Xatırladaq ki, prezident İlham Əliyev kəndin təməlini 2023-cü il dekabrın 24-də qoyub. Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir. Bu barədə prezident İlham Əliyev Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə mətbuata bəyanatında bildirib. Bugün biz cənab prezidentlə birlikdə Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndinə gedəcəyik. Burada Slovakiya şirkəti Ağıllı Kənd layihəsini icra edir və bu layihə ilə tanış olacağıq deyən dövlətimizin başçısı Qarabağın bərpasına verdiyi dəstəyə görə Slovakiya prezidentinə bir daha təşəkkürünü bildirib.
2: Biz çox şadıq ki, Slovakiya Qarabağın bərpasında fəal iştirak edir və bugün cənab prezidentlə birlikdə Ağdam kəndinin, Ağdam rayonunun başkənd Gərvənd kəndinə biz gedəcəyik. Burada Slovakiya şirkəti Ağıllı Kənd layihəsini icra edir və bu layihələ tanış olacağıq və bu dəstəyə və Qarabağın bərpasına verdiyiniz töhfəyə görə sizə bir daha təşəkkür.
1: Bugün Azərbaycan-Slovakiya siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Bu sözləri prezident İlham Əliyev Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə mətbuata bəyanatında deyib. Dövlətimizin başçısı bildirib ki, qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir.
2: Bugün biz bir çox məsələləri müzakirə etmişik və bir daha gördük ki, gündəliyimiz kifayət qədər genişdir. Nümayəndə heyətlərinin tərkibinə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs görsün ki, hansı istiqamətlər üzrə fəal işlər gedir, diyaloq gedir və təkcə diyaloq yox, praktik işlər. Və bugün Slovakiya-Azərbaycan siyasi əlaqələri çox yüksək səviyyədədir və qarşılıqlı səfərlər bunu əyani şəkildə göstərir. 2024-cü ildə biz strateji tərəfdaşlığa dair birgə bəyannamə imzalamışıq. Və bəyannamənin icrası göz önündədir. Çünki belə fəal siyasi təmaslar və birgə layihələrin icra edilməsi əlbəttə ki, güclü siyasi iradə tələb edir. Biz çox şadıq ki, Slovakiya...
1: Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini iyulun 14-də Şuşada Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Prezident İlham Əliyev Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macrona təbrik ünvanlayıb. Təbrikdə deyilir: Hörmətli cənab prezident, Fransa Respublikasının milli bayramı münasibəti ilə sizə və bütün xalqınıza təbriklərimi çatdırıram. Sizinle son telefon danışıqlarımız ve keçen il Kopenhagen'de görüşümüz zamanı Azerbaycan-Fransa gündeliğinde duran meseleler, ikitərəfli əlaqələrimizin bugünkü vəziyyəti ve gelecek perspektivlerine dair apardığımız səmərəli müzakirələr, dövlətlər arası münasibətlərimizin tarixində yeni dövrün başladığını söyləməyə əsas verir. İnanıram ki, xalqlarımızın mənafiyyələri naminə dərin tarixi köklərə və zəngin ənənələrə malik münasibətlərimizin iqtisadi, mədəni, təhsil və qarşılıqlı maraq doğuran digər sahələrdə inkişafı üçün birgə səylərimizi bundan sonra da tərəfdaşlıq ruhunda davam etdirəcəyik. Bu bayram günündə Fransa xalqına əminamanlıq və rifah arzulayıram. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Sohail Mahmud, təşkilatın direktoru Mustafa Özcan və baş katibin icraçı köməkçisi Muhammad Bilal Xanla görüşüb. Görüşdə Azərbaycanla D8 İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu çərçivəsində süni intellekt, vizual təqdimatlar, hekayə anlatımı və yeni nəsil təcrübələr adı altında panel sesiya keçirilib. İştirakçılar çıxışlarında artıq insanların xəbərləri süni intellektdən almaq istədiyini bildirib. Onların sözlərinə görə, insanlar gündəmi izləmək üçün sosial mediaya baxmaq istəmir. Statistikalar göstərir ki, 10% insan xəbərləri sıfır süni intellekt vasitəsilə oxuyur. Ənənəvi medianın gücü əvvəl eksklüziv məlumatlar idi, lakin sosial media bunu dəyişib. Hər kəs informasiya istehsal etməyə başlayıb, panel sesiyası sual-cavabla davam edib. 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu başa çatıb. 2 gün davam edən forumda dünyanın müxtəlif media nümayəndələri, ekspert və rəsmi şəxslər iştirak edib. Eyni zamanda forumda 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumu təmsil olunub. Həmçinin 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələri də foruma qatılıb. Forumun bu ilki mövzusu sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulmasına həsr olunub. Forumun ilk günündə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirakçılarla görüşüb, onların suallarını cavablandırıb. Forum iştirakçıları Xocalı soyqırımı memorialını, Xankəndidə Zəfər Parkını ziyarət ediblər, həmçinin Şuşada görülən işlərdən tanış olublar. Forumun ikinci günündə media informasiya təhlükəsizliyi, süni intellekt və beynəlxalq əməkdaşlıq mövzularını əhatə edən bir sıra panel və interaktiv müzakirələr baş tutub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə xidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birinizin zəhmətinin, peşəkarlığının, səsinizin, səsimizin və sözümüzün bayramıdır. Beynəlxalq radionun 85 illik yubileyi isə Azərbaycanın dünyaya açıq diyaloqa hazır və qlobal informasiya mühitinin dəyərli bir hissəsi olduğunu göstərən parlaq bir nümunədir. Arzu edirəm ki, səsiniz həmişə ucalardan gəlsin. Sözünüz hər zaman cəmiyyət üçün açıq, işıq, yol və ümid olsun.
2: Yazıcı publisist, filologiya ilmləri doktoru Almaz Ülvi.

0: Также были предприняты важные шаги для подготовки национальных военных кадров. Была основана военная школа имени Джамшида Нахчеванского, и талантливая азербайджанская молодежь была направлена в высшие военные училища, что впоследствии сыграло значительную роль в формировании вооруженных сил независимого Азербайджана. Великий лидер уделял особое внимание сохранению национально-духовных ценностей и родного языка. Его инициатива установить азербайджанский язык в качестве государственного в Конституции Азербайджанской ССР 1978 года стала примером большого политического мужества для того времени. Одновременно с этим были проведены масштабные реставрационные работы, направленные на сохранение историко-культурного наследия. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева успешно продолжается разработанная Гейдаром Алиевым стратегия развития. Рост экономической, политической и военной мощи Азербайджана, а также укрепление его международного авторитета оценивается как результат этой политики. Таким образом, 14 июля 1969 года занимает особое место в истории Азербайджана не только как день смены политической власти, но и начало национального возрождения, укрепление традиций государственности и пути современного развития Азербайджана. Этот день навсегда останется в памяти нашего народа как символ начала нового этапа прогресса и подъема страны. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами до следующей встречи в эфире и желаем вам всего доброго.
1: Günün siyasi manzarası.
2: Salam, hörmətli dinləyicilər. Günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Şuşa Qlobal Media Forumu, Azərbaycanın strateji baxışı və beynəlxalq mesajları. İyulun 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusunda ənənəvi 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumunun açılış mərasimində geniş məzmunlu çıxış edib. Öz çıxışında ölkə başçısı forum iştirakçılarını maraqlandıran mövzulara toxunub, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirib, mühüm əhəmiyyət daşıyan mesajlar verib. Prezident İlham Əliyevin forumdakı çıxışı ölkəmizin xarici siyasi istiqamətlərini aydın şəkildə nümayiş etdirdi. Dövlət başçısı daxili sabitlik, çevik təhlükəsizlik yanaşması və strateji planlama əsasında formalaşan bir inkişaf modelindən bəhs etdi. Prezident İlham Əliyev forumun açılışındakı çıxışında ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə xüsusi yer ayıraraq qeyd edib ki, öz coğrafi üstünlüklərimizdən istifadə edərək səylər göstərdik ki, çoxtərəfli əməkdaşlıq üçün platforma quraq. Hazırda Azərbaycanda bağlantılarla bağlı infrastrukturun genişləndirilməsi üzərində işlər aparılır. Belə ki, istər Mərkəzi Asiya və Gürcüstan, istərsə də Türkiyə və Avropa ilə ölkəmizin əlaqələri yaxşıdır və onların genişləndirilməsi ilə bağlı işlər davam edir. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın yürütdüyü siyasət hər zaman əməkdaşlığa, narahatlıq doğuran məsələlərin həllinə yönəlib. O cümlədən qardaş Türkiyə ilə əlaqələrimiz bugün çox yüksək səviyyədədir.
3: Türkiyə, Azərbaycan iki ölkədir ki, mənim fikrimcə, əhalisi dünyanın bütün ölkələrinə müqayisədə bir-birinə daha yaxındır. Baxın, əməkdaşlıq səviyyəsi, siyasi, iqtisadi, enerji, bağlantılar, insanlar arasında olan münasibətlərə nəzər salın. Biz dünyada başqa iki elə dövlət tanımırıq ki, bir-birinə bu qədər yaxın olsun, bu qədər bir-birini dəstəkləsin, bu qədər bir-biri ilə dostluq etsin. Bu çox böyük bir xalqlarımızın zənginliyidir və biz birgə olaraq daha güclüyük. Bu həmçinin regional sabitliyi mühüm meyyarıdır. Əməkdaşlığa xidmət edən meyyardır. Həmçinin biz bağlantılar üzərində də çalışırıq. Bu həmçinin təhlükəsizliyin əhəmiyyətli meyyarıdır. Çünki burada, Şuşada 5 il öncə Türkiyənin prezidenti və mən Şuşa bəyannaməsinə imza attıq və beləliklə bizim münasibətlərimizi müttəfiqlik səviyyəsinə qaldırdıq. Biz nəinki qardaş və dostuq, biz müttəfiqik.
2: Prezident çıxışında bir daha qeyd edib ki, Azərbaycan regionda dayanıqlı sülhün və iqtisadi inteqrasiyanın təmin olunması istiqamətində

0: ardıcıl və konstruktiv siyasət yürüdür. Münasibətlərin normallaşması üçün praktik addımlar atır. Ölkəmizin təşəbbüsləri heç vaxt qarşı durma deyil, əməkdaşlığın genişlənməsinə, nəqliyyat kommunikasiya əlaqələrinin inkişafına və qarşılıqlı etimadın möhkəmləndirilməsinə xidmət edib. Bu siyasətin konkret təzahürlərindən biri Azərbaycan bir tərəfli qaydada Ermənistana tətbiq etdiyi bütün tranzit məhdudiyyətlərini aradan qaldırmasıdır. Bu fakt Azərbaycanın etibarlı tranzit ölkəsi statusunu və regionda əməkdaşlıq mühitinin formalaşdırılmasına verdiyi real töhfəni bir daha nümayiş etdirir. Ölkəmiz sülh gündəliyini yalnız siyasi bəyanatlarla deyil, konkret əməli addımlarla dəstəkləyir. Ölkəmiz sülh gündəliyini yalnız siyasi bəyanatlarla deyil, konkret əməli addımlarla dəstəkləyir. Dövlət başçısı həmçinin Azərbaycanın nəqliyyat dəhlizi kimi əhəmiyyətindən də danışıb.
1: Gündəlik həyatda hiss etdiyimizi nümayiş etdirmək üçün bir çox birtərəfli addımlar attıq. Azərbaycan öz ərazisi ilə Ermənistana daşınan yüklərin tranzitinə bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb, həmin məhdudiyyətlər beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərimizin Ermənistan tərəfindən işğalı səbəbindən tətbiq edilmişdir. Biz həmçinin çox mühüm yanacağı, xüsusən də benzin və dizeli Ermənistana təchiz etməyə başlamışıq. Bugünün geosiyasi vəziyyətinə gəldikdə onun əhəmiyyəti heç zaman olmadığı qədər daha da artır. Beləliklə biz göstəririk ki, sülh bizim üçün artıq hiss olunan məfhumdur. Onu hiss edə bilirik və sülh şəraitində yaşamağı öyrənirik. Torpaqlarımız 30 il ərzində işğal altında qalmışdı. Biz suverenliyimizi, ərazi bütövlüyümüzü güc və siyasi vasitələrlə bərpa etdik. Biz Ermənistana sülh təklif etmişik.
0: Ümumiyyətlə, forum çərçivəsində səsləndirilən fikirlər bir daha göstərdi ki, Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritetləri sülh, təhlükəsizlik, qarşılıqlı hörmət və bərabər hüquqlu əməkdaşlıq prinsiplərinə söykənir. Prezident İlham Əliyevin verdiyi mesajları ölkəmizin regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsi, nəqliyyat kommunikasiya layihələrinin genişləndirilməsi və iqtisadi inteqrasiyanın dərinləşdirilməsi istiqamətində ardıcıl siyasət yürütdüyünü nümayiş etdirdi. Azərbaycanın həyata keçirdiyi təşəbbüslər region xalqları arasında etimadın güclənməsinə, yeni əməkdaşlıq imkanlarının yaranmasına və uzunmüddətli sülhün təmin olunmasına xidmət edir. Beləliklə, 4-cü Şuşa Qlobal Media Forumu bir daha təsdiqlədi ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan yalnız regional deyil, həm də qlobal əhəmiyyət daşıyan məsələlərin müzakirəsində fəal iştirak edən, dialoqu təşviq edən və etibarlı tərəfdaş kimi qəbul olunan dövlətdir. ...14 iyul 1969, Azərbaycanın tərəqqi və yüksəliş mərhələsinin başlanğıcı. 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə gəlməsi ölkəmizin müasir tarixində dönüş nöqtəsi hesab olunur. Bu tarix Azərbaycanın inkişafının, milli özünü dərkin güclənməsinin və gələcək dövlət müstəqilliyinin əsaslarının qoyulduğu mərhələ kimi dəyərləndirilir. Ulu öndərin uzaq görən siyasəti nəticəsində Respublika iqtisadi, sosial, elmi və mədəni sahələrdə mühüm nailiyyətlər əldə etmiş, xalqda milli qürur və gələcəyə inam formalaşmışdır. 1969-cu ildən əvvəl Azərbaycan SSR-nin iqtisadi cəhətdən inkişaf etməmiş respublikalarından biri idi. Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü islahatlar nəticəsində ölkə aqrar respublikadan inkişaf etmiş sənaye mərkəzinə çevrildi. 1969-1985-ci illərdə yüzlərlə yeni sənaye müəssisəsi istifadəyə verildi, istehsal genişləndirildi, Azərbaycan məhsulları dünyanın onlarla ölkəsinə ixrac olunmağa başladı. Neft sənayesinin yenidən qurulması, yeni zavod və fabriklərin tikilməsi, infrastrukturun inkişafı, iqtisadi potensialı əhəmiyyətli dərəcədə artırdı. 14 iyul tarixinin Azərbaycan dövləti və xalqı üçün əhəmiyyətindən bəhs edən millət vəkili Naqif Həmzəyev deyib.
2: Ölkəmizin çoxəsrlik dövlətçiliyi tarixində Ulu Öndər Heydər Əliyev epoxasının müstəsna yeri vardır. Bu mənada Ulu Öndərin Azərbaycanda birinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldiyi 1969-cu ilin 14 iyul günü xalqımızın tarixi taleyində oynadığı misilsiz rolu ilə daim xatırlanır. Bu tarix Azərbaycanın xilasının birinci mərhələsi xalqın özünə qayıdış tarixidir. Dünya şöhrətli siyasi xadim öz müdrik fəaliyyəti ilə müasir tariximizin

0: ən şanlı və parlaq sənaməsini yaradıb. Buna görə də ümummilli liderimizin xalqa xidmətdə keçmiş parlaq və mənalı ömrünün hər anı siyasi təqvimimizdə özünə məxsus yerə malikdir. Türk dünyasının böyük oğlunun dövlət xadimi kimi formalaşmasında ötən əsrin 50-60-cı illəri həll edici rol oynayıb. Məhz bu illərdə vəzifə pillələrində yüksəliş ona imkan verirdi ki, Sovet dövlətçiliyinin mahiyyətinə dərindən bələd olsun. Həmin illərdə milli kadrlar heç nəyi həll edə bilmirdi. Dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında isə vəziyyət sadəcə olaraq milli mənafələr baxımından faciə idi. Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev müəyyən taktik addımlarla mənsub olduğu xalq üçün strateji planları həyata keçirməyə çalışırdı. Bunlardan birincisi isə xalqı özünə tanıtdırmaq, onun etnokulturoloji həyatını bərpa etmək idi. Böyük şəxsiyyət həmin dövrdə bütün ideoloji siyasi maneələrə sinə gələrək Azərbaycan xalqının milli inkişaf konsepsiyasını irəli sürüb, ictimai şüurdakı qorxunu aradan qaldırıb, cəmiyyəti bütün sahələr üzrə gələcək mənəvi və iqtisadi yüksəlişlərə ruhlandırıb. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına belə bir inam aşılanıb ki, bu xalq nə vaxtsa öz azadlığına qovuşacaq. Ulu öndərimiz Azərbaycan xalqının şüurunda məhz bu inqilabi dəyişikliyi yaradıb. Bu baxımdan inamla demək olar ki, görkəmli dövlət xadiminin ölkəmizə rəhbərliyinin birinci dövrü, eyni zamanda milli özünü dərkin oyanmasının soy kökə qayıdışının başlanğıcı dövrüdür. Onun bütün fəaliyyəti xalqın milli dirçəlişi, milli qürur hisslərinin oyanması ideyasının əsaslanırdı.
1: Ulu öndər Heydər Əliyev təhsilin və elmin inkişafını da dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirdi. Yeni ali və orta ixtisas məktəbləri yaradıldı. Minlərlə Azərbaycanlı gənc SSR-nin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində müxtəlif ixtisaslar üzrə təhsil almağa göndərildi. Bu siyasət gələcək müstəqil Azərbaycanın peşəkar milli kadr potensialının formalaşmasına mühüm töhfə verdi. Milli hərbi kadrların hazırlanması istiqamətində də mühüm addımlar atıldı. Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılması və Azərbaycanlı gənclərin ali hərbi məktəblərə göndərilməsi sonradan müstəqil Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynadı. Ulu öndər milli mənəvi dəyərlərin və ana dilinin qorunmasına xüsusi önəm verirdi. Onun təşəbbüsü ilə 1978-ci il Azərbaycan SSR-i Konstitusiyasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi təsbit olunması həmin dövr üçün böyük siyasi cəsarət nümunəsi idi. Bununla yanaşı, tarixi və mədəni irsin qorunması istiqamətində geniş bərpa işləri həyata keçirildi. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi inkişaf strategiyası uğurla davam etdirilir. Azərbaycanın iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrətinin artması, beynəlxalq nüfuzunun möhkəmlənməsi həmin siyasətin davamlı nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Beləliklə, 14 iyul 1969-cu il Azərbaycan tarixində yalnız siyasi hakimiyyət dəyişikliyi deyil, milli dirçəlişin, dövlətçilik ənənələrinin möhkəmlənməsinin və müasir inkişaf yolunun başlanğıcı kimi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bu tarix xalqımızın yaddaşında Azərbaycanın tərəqqi və yüksəliş mərhələsinin başlanğıcı kimi yaşayır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radiyonun 85, Azərbaycan Radiyosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biri. Bu radiyolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiyosunu və Beynəlxalq Radiyonun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcılığı

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Azərbaycan

0: Ankara'da resmi seferdədir. 4. Şuşa Global Media Forumu başa çatıb. İndi isə daha ətraflı. İyulun 14-də Şuşada Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini'nin rəsmi qarşılanma mərasimi olub. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Slovakiya prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini'ni qarşılayıb. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri prezident Peter Pellegrini'yə, Slovakiya nümayəndə heyətinin üzvləri isə prezident İlham Əliyevə təqdim olunub. Dövlət başçıları rəsmi foto çəkdiriblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini ilə əvvəl təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşü olub. Daha sonra prezidentlər mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və Slovakiya prezidenti Peter Pellegrini iyulun 14-də Şuşada Azərbaycanın tanınmış şəxsiyyətləri Natəvanın, Bülbülün və Üzeyir Hacıbəylinin işğal dövründə güllələnmiş büstlərinə baxıblar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Slovakiya Respublikasının prezidenti Peter Pellegrini Ağdam rayonunun Başqərvənd kəndində görülən işlərlə tanış olub. Nilan Rastislav Ştefanik adına 840 şagird yerlik Başqərvənd kənd tam orta məktəb binasının təməlini qoyublar. Füzuli və Xocavənd rayonlarında Azərbaycan Respublikası prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Emin Hüseynov Azərbaycan və Slovakiya prezidentlərinə Ağdamın Başqərvənd kəndində görülən işlər barədə məlumat verib. Hatırladaq ki, prezident İlham Əliyev kəndin təməlini 2023-cü il dekabrın 24-də qoyub. 4-cü Şuşa Global Media Forumu başa çatıb. 2 gün davam edən forumda dünyanın müxtəlif media nümayəndələri, ekspert və rəsmi şəxslər iştirak edib. Müzakirələr çağdaş mətbuat, global media çağırışları ətrafında aparılıb. İştirakçıların forumdan bağlı təəssüratları yüksəkdir. Onlar təəssüratlarını bölüşüblər. Dinləyək. Uruguaylı jurnalist Maria Rodriguez.
1: Belə tədbirlərdə və platformalarda iştirak etmək çox önəmlidir. Çünki burada dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan jurnalistlər bir araya gəlirlər və onların müxtəlif məsələlərə fərqli baxış bucaqları ilə tanış oluruq. Axı biz dünyanın tamamilə başqa bir tərəfində yaşayırıq. Bəs ortaq dəyərləri necə bölüşə bilərik? Sizlərin nə düşündüyünü necə öyrənə bilərik? Buna görə də burada olmaq mənim üçün çox önəmlidir. Dəvətinizə görə sizə təşəkkür edirəm.
0: Pakistan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Maria Atik.
2: Burada iştirakım xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bura mənim ilk səfərimdir. Mənim üçün maraqlı təcrübə oldu. Forum çox yaxşı təşkil olunub və maraqlı keçir. Şuşa 4-cü Qlobal Media Forumunun bir parçası olmaqdan şadam.
0: Çinli jurnalist Liu Chuchen.
3: Şuşaya ikinci dəfədir gəlirəm. Bu şəhərdə yeni küçələri, ailələri ilə gəzintiyə çıxan insanları görmək mənim çox xoşuma gəlir. Belə əlamətdar bir tədbirdə iştirak etmək mənim üçün şərəfdir. Prezident İlham Əliyevə sual vermək imkanı qazandığım üçün özümü şanslı sayıram.
0: Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
4: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Həm Azərbaycan Radiosu, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu Azərbaycan xalqının tarixində, o cümlədən Azərbaycan mediasının inkişafında mühüm iz qoymuş media subyektlərdirlər. Bir əsrə bərabər yol qət edən Azərbaycan Radiosu xalqımızın milli yaddaşının, mədəni irsinin, ictimai siyasi həyatının etibarlı səllamətçisidir. 85 illik tarixi olan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu isə ölkəmizin dünyaya açılan səsidir. Azərbaycan mövqeyini, mədəniyyətini, reallıqlarını müxtəlif dillərdə beynəlxalq auditoriyalara çatdırır. Ölkəmizin beynəlxalq imicinin formalaşmasına, həqiqətlərimizin qlobal informasiya mühitində tanıdılmasına xidmət göstərir. Hər iki radio qurumu bu gündə peşəkarlıq, obyektivlik və ictimai məsuliyyət prinsiplərinə sadiq qalaraq informasiya cəmiyyətində öz strateji yerlərini möhkəmləndirirlər. Ölkə mediası üçün onlar yeni texnologiyaların, innovativ layihələrin gətirməsində aparıcı rol oynayırlar. Bu möhtəşəm yubileylər münasibətilə bütün radio əməkdaşlarını səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
2: Media eksperti Müşfiq Ələsgərli.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Səsimin bayrağı. Beynəlxalq Radio 85. Azərbaycan Radiosu. Əsrin səsi. Azərbaycan Radiosu 100.

görmedik biz gül dəstəsi, görmedik biz oyuncaq, ata səsi, ana səsi.

Sesle başlayan Milli Yol. Azerbaycan Radyosu 100.

Bugünün yaddaşında 14 iyul tarixi. 1969-cu ilin bugünündə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda yekdil qərarla Azərbaycan Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi seçilib. Bu, Azərbaycanın yeni tarixində güclü lider və rəhbər kimi yer tutacaq. Azərbaycanın inkişafı naminə saysız xidmətlər göstərəcək şəxsiyyətin hakimiyyətə və böyük siyasətə gəlişi idi.

14 iyul Fransa xalqının milli bayramı Bastiliya qalasının alınması günüdür. 1918-ci il iyulun 14-də Lazar Biçerahov Bakının müdafiə xəttinin sağ cinahının komandanlığını qəbul edir. Lakin cəbhədə vəziyyət ağırlaşınca Biçerahov öz dəstəsini cəbhə xəttindən çıxararaq şimal istiqamətinə çəkilir. Sonralar Bakıda erməni kilsəsində axtarış aparılan zaman oradan Lazar Biçerahovun arxivi tapıldı ki, bu sənədlərdə onun Daşnak Partiyası və Erməni Milli Şurasının başçıları ilə sıx əlaqə saxladığı məlum oldu.

İstanbul'un Taş Kızak tersanəsində istehsal edilən, adı Atatürk tərəfindən verilən Atılay sualtı gəmisi 1942-ci ilin 14 iyulunda Çanaqqalada təlim zamanı batdı. Birinci Dünya Müharibəsindən qalma minaya dəydiyi təsbit edilən Atılay sualtı gəmisində Türkiyənin 39 dənizçisi həyatını itirdi. 1959-cu ilin 14 iyulunda İraqın Kərkük bölgəsində Kürd qruplaşmaları silahsız türkmən vətəndaşlarına hücum etdi. 3 gün boyu sürən qırğında İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin hücumlara seyirçi qalması təxminən 30 türkmənin ölümünə, yüzlərlənin isə yaralanmasına səbəb oldu. Türkiyənin təzyiqləri nəticəsində İraq hökuməti Kərkük qətliamını törədən 260 nəfəri həbs və bunlardan 28-ini edam etdi. 14 iyul 1983-cü ildə Türkiyənin Belçika səfirliyinin inzibati ataşesi Dursun Aksoy erməni terrorçularının silahlı hücumu nəticəsində həyatını itirdi. Sui-qəsti aralarında Asala'nın olduğu 3 erməni terror təşkilatı boynuna götürdü. ...1989-cu ilin bu günündə keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin mərkəzi Xankəndi şəhərində Azərbaycanlı əhaliyə qarşı terror aktı həyata keçirilib. Richard Zorgi küçəsi 51 ünvanında törədilən partlayış nəticəsində onlarla insan yaralanıb. 26 Azərbaycanlı ailəsi evsiz qalaraq şəhəri tərk etməli olub. 14 iyul 1992-ci ildə Azərbaycan mülki aviasiya haqqında beynəlxalq konvensiyaya qoşulub. 14 iyul səhifəsində bu tarixi şəxsiyyətlər xatırlanır. Tanınmış rus şairi Gavrilo Derjavin 1743-cü ilin bu günü dünyaya gəlib. Azərbaycan yazıçısı və general-mayoru İsmail bəy Qutqaşınlı 14 iyul 1806-cı ildə anadan olub. Azərbaycanlı şair, tərcüməçi, publisist İsa İsmailzadə 14 iyul 1941-ci ildə dünyaya gəlib. Azərbaycanın milli qəhrəmanı general-mayor Polad Həşimov 14 iyul 2020-ci ildə şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. General-mayor Polad Həşimov 2020-ci il iyulun 14-də Tovuz istiqamətində baş verən şiddətli döyüşlər zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücum cəhdinin qarşısını alarkən qəhrəmancasına şəhid olub. 2020-ci il iyulun 12-sində günorta saatlarından başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində dövlət sərhəd xidmətinin mövqelərini artilleriya qurğularından atəşə tutub. Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin cavab tədbirləri görməsi nəticəsində Ermənistan ordusunun hücum cəhdinin qarşısı alındı və Ermənistan ordusu geri oturduldu. Döyüşlərin birinci saatlarında Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçularından 3 nəfər şəhid oldu, 4 nəfər isə yaralandı. İyunun 12-sindən 13-ünə ötən gecədə Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində gərgin anlar davam edib. 3-cü Ordu Korpusunun qərargah rəisi Polad Həşimovun da qatıldığı hərbi toqquşmalarda artilleriya və min atanların tətbiqi ilə gedən gecə döyüşlərində Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələrinin atəşi ilə Ermənistan ordusunun dayaq məntəqəsi, artilleriya qurğuları və canlı qüvvəsi məhv edilib. İyulun 13-də günorta saatlarında Azərbaycan silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən cəza tədbirləri davam edib. 2020-ci il iyulun 13-dən 14-ünə ötən gecə və səhər saatlarında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu sahəsində şiddətli döyüşlər davam edib. Gecə döyüşləri zamanı Ermənistan silahlı qüvvələrinin fəaliyyətinin qarşısının alınması məqsədi ilə görülən cəza tədbirləri nəticəsində Ermənistan ordusuna məxsus müxtəlif təyinatlı hərbi nəqliyyat vasitəsi döyüş

vasitələri, müdafiənin dərinliyində yerləşən ehtiyatlar və canlı qüvvə məhv edilib. Polad Həşimovun şəhid olması xəbərini ictimaiyyətə Müdafiə Nazirinin müavini general-leytenant Kərim Vəliyev dərin hüzünlə çatdırıb. İyulun 14-də general-mayor Polad Həşimovun nəşi əvvəlcə doğulduğu Qəbələ rayonunun Vəndam qəsəbəsinə, sonra isə yaşadığı Sumqayıt şəhərinə gətirilib. General iyulun 15-də 2-ci fəxri xiyabanda polkovnik İlqar Mirzəyevlə yanaşı dəfn olunub. Dekabrın 9-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Polad Həşimova Azərbaycan Respublikasının Milli Qəhrəmanı adı verilib. 2020-ci ildə Qəbələ şəhərində Şəhidlər Xiyabanının yerləşdiyi küçəyə Polad Həşimovun adı verilib. Polad Həşimovun adı Türkiyədə də əbədiləşdirilib. Belə ki, Osman Qazi rayonunun Dəmirtaş bölgəsində Polad Həşimovun adı verilən yeni park salınıb.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Beynəlxalq Radio 85.
2: Bu il bizim radio televiziya aləmində yubileylər ilidir. Dövlət televiziyamızın 70 illiyi, Beynəlxalq Radionun 85 illiyi, radionun 100 illiyi. Hər üç yubiley münasibəti ilə sizləri, kollektivlərinizi, tamaşaçılarınızı, dinləyicilərinizi ürəkdən təbrik edir, ən xoş diləklərimi yetirirəm. Beynəlxalq Radio adından da göründüyü kimi beynəlxalq səviyyədə bizim haqq səsimizi ucaldan, yayan bir mandat missiyaya malikdir və çox da uğurla bu işin ötəsindən gəldiyini biz təcrübədən, faktlar əsasında bilirik. Çox sağ olun ki, lütfediniz zaman-zaman bizi də efirinizə dəvət etmişsiniz. Mən özəlliklə 44 günlük vətən müharibəsində, pandemiya dönəmində sizin fəaliyyətinizi, Azərbaycan həqiqətlərini necə təcrübədiyinizi şəxsən bir şahid olaraq, bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq görmüşəm və bugün də minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əlbəttə, dövlət televiziyamızın və radiomuzun hər birinin öz tərcüməyi halı var, necə deyərlər və o tərcüməyi halda şərəfli tərcüməyi haldır. Bundan istifadə edərək bu yaratdığınız şəraitdən bir daha hər yubileylər münasibəti ilə kollektivlərinizə, sizin bütün dinləyicilərinizə, tamaşaçılarınıza və əslində bütün Azərbaycan sevdalarına sevgimi, saygımı, hörmətimi, ehtiramımı və təbriklərimi çatdırım.
3: Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin eksperti Əkbər Qurşalı.

0: Könüllerden könüllere körpü salan Beynəlxalq Radio.
1: Ayaq bastığın yerlər vətən, vətən dediyin torpaqdır.

Əziz dinləyicilər, bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevi xatırlayırıq. Heydər Əliyevin ömür yolu, onun şəxsi keyfiyyətləri, bütün məziyyətləri ilə yetərincə məlumdur. Çünki Heydər Əliyev hər zaman Azərbaycan xalqına bağlı olub və onun ömür yolu elə Azərbaycan tarixinin bir hissəsidir. Əgər söhbət Heydər Əliyevin siyasi portretindən gedirsə, bircə tezislə məhdudlaşmaq kifayət edər. Heydər Əliyev ən mürəkkəb, ziddiyyətli tarixi proseslərin gərdişindən bacarıqla baş çıxaran, ən çətin vəziyyətdə də təmkinini itirməyən və dünyadakı geosiyasi dəyişiklikləri realistcəsinə qiymətləndirib, mənsub olduğu xalqın, ölkəsinin çıxarlarını praqmatik ağılla və dəqiq hesablayan bir lider idi. Bu, çoxsaylı dövlət başçılarının, beynəlxalq siyasətin ən böyük simalarının, fikir və mülahizələri ilə dünyanın hesablaşdığı politoloqların gəldiyi yekdil və dəqiq qənaətdir. Zənnimizcə, bu qənaətin əlavə şərhə izahata ehtiyacı yoxdur. Hələ uzun illər öncə Heydər Əliyevin Sovet Azərbaycanının partiya təşkilatının rəhbəri seçilməsi də sözsüz ki, onun liderlik keyfiyyətlərinə, təşkilatçılıq bacarığına və şəxsi intellektual imkanlarına o vaxtki mərkəz Kreml tərəfindən verilən yüksək qiymətin göstəricisi idi. Lakin burada bir məqamı vurgulamaq vacibdir. Heydər Əliyev bu qiymət və ehtimadın müqabilində sadəcə Moskvanın təlimat və göstərişlərini həyata keçirən adi partiya funksionerinə çevrilmədi. Heydər Əliyev Sovet idarəçiliyinin şablonlaşmış texnologiyasını, Azərbaycanın rifahı, onun gələcəyi və strateji maraqlarına transformasiya etməyi bacaran bir lider oldu. Azərbaycanın bugününə nəzər salsaq, qeyd-şərtsiz iddia edə bilərik ki, Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın

gələcəyini 20-30 il öncədən görən lider olub. Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Sovet Azərbaycanında əldə edilən iqtisadi nailiyyətlər, təməli atılan nəhəng layihələr, bu layihələrin bugünkü müstəqil Azərbaycan üçün strateji önəmi barədə çox danışmaq olar. Heydər Əliyev uzun illər öncə Sovet rejiminin ən güclü vaxtlarında Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırlığı üçün baza rolunu oynayacaq bir məktəbin yaradılmasına nail olub. O məktəb ki, Azərbaycanda milli ordu quruculuğunun əsas tədris ocaqlarından birinə çevrildi. İllər öncə həmin məktəbin müdavimləri olanlar indi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin komandirləri, generallarıdır. Əlbəttə, indi bəziləri 1973-cü ildə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin yaradılmasını bir zavod, fabrik tikintisi qədər adi qərar hesab edə bilərlər. Amma bu qərarı vermək üçün həqiqətən böyük iradə, cəsarət və uzaq görənlik lazım idi. Bəli, Heydər Əliyevin 30 il öncə atdığı cəsarətli addımın müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi üçün nə qədər tarixi əhəmiyyət daşıdığını tarix özü sübut etmişdi. Heydər Əliyev zamanın və şəraitin verdiyi imkanlardan öz xalqının maraqları və yüksəlişi naminə maksimum istifadə edib.

çalışıblar. Milli özünü dərk, milli oyanış, dirçəliş prosesi xalqımıza birinci növbədə ədəbiyyatdan keçib. Və bir də Heydər Əliyev Azərbaycan dilinə həmişə layiqincə diqqət yetirir. Tükənməz övlad məhəbbəti, rəhbər uzaqgörənliyi ilə xüsusi qayğı göstərir. Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir. Dərin tarixi köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm. Bu müdrik sözlər Azərbaycan xalqının ümummilli lideri, dahi rəhbərimiz Heydər Əliyevə məxsusdur.

Təkcə şəhərlərin yenidən qurulması deyil, bu, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsinin yenidən formalaşdırılmasıdır. Qarabağda çəkilən yollar, inşa olunan tunellər, istifadəyə verilən hava limanları və bərpa olunan dəmir yol xətləri bir məqsədə xidmət edir. Bölgəni ölkənin və regionun mühüm logistika mərkəzlərindən birinə çevirmək. Prezident İlham Əliyev dəfələrlə vurğulayıb ki, azad edilmiş ərazilərdə yaradılan müasir nəqliyyat infrastrukturu yalnız Qarabağın inkişafı üçün deyil, bütövlükdə Azərbaycanın tranzit imkanlarının genişlənməsi üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Məhz buna görə, Böyük Qayıdış proqramının ilk mərhələsində ən böyük dövlət investisiyalarından biri yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldildi. İqtisadçı ekspert Samir Heydarovun mövzu ilə bağlı Beynəlxalq Radioya verdiyi müsahibəsini eşidək.

Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyiylə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda həyata keçirilən geniş miqyaslı nəqliyyat layihələri Azərbaycanın iqtisadi və geosiyasi mövqeyini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirəcəkdir. Bu prosesin mərkəzində isə Zəngəzur dəhlizi dayanır. Zəngəzur dəhlizinin açılması ilə Azərbaycan əsas ərazisini Naxçıvanla birbaşa birləşdirəcək, eyni zamanda Türkiyə ilə quru əlaqəsini daha da gücləndirəcəkdir. Bu marşrut orta dəhlizin mühüm hissəsinə çevrilərək Çin, Mərkəzi Asiya, Xəzər, Azərbaycan, Türkiyə, Avropa xəttinin səmərəliliyini artıracaqdır. Yeni avtomobil və dəmir yolu xəttləri yükdaşımaların həcmini artıracaq, tranzit müddətini qısaldacaq və logistika xərclərini azaldacaqdır. Bu isə Azərbaycanın tranzit xidmətlərindən əldə etdiyi gəlirlərin yüksəlməsinə səbəb olacaqdır.

0: Bugün Qarabağda yüzlərlə kilometr uzunluğunda yeni avtomobil yolları istifadə verilib və ya tikilməkdədir. Zəfər yolu Şuşaya aparan strateji marşrut kimi qısa müddətdə inşa edildi. Əhmədbəyli, Füzuli, Şuşa, Bərdə, Ağdam, Kəlbəcər, Laçın, Xudafərin, Qubadlı, Laçın avtomobil yolları bölgənin müxtəlif istiqamətlərini bir-birinə bağlayaraq insanların rahat hərəkətini və iqtisadi fəallığı təmin edir. Logistika zəncirinin mühüm həlqələrindən biri də hava nəqliyyatıdır. 2021-ci ildə istifadəyə verilən Füzuli Beynəlxalq Hava Limanı, ardınca fəaliyyətə başlayan Zəngilan və Laçın Beynəlxalq Hava Limanları Qarabağın xarici dünya ilə əlaqələrini yeni mərhələyə daşıyıb. Belə ki,
1: Füzuli, Zəngilan, Laçın və digər rayonlarda tikilən hava limanları, minlərlə çəkilmiş magistral yollar və dəmir yolu xətləri regionun ölkənin ümumi iqtisadi sisteminə inteqrasiyasını sürətləndirir. Bu infrastruktur gələcəkdə sənaye, turizm və kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsas baza rolunu oynayacaqdır. Bilirik ki, uzun illərdir Azərbaycanın iqtisadiyyatının əsas bünövrəsini enerji sektoru təşkil edir. Büdcə xətti ilə ayrılan 2021-2026-cı ildə 22 milyard manatdan çox vəsait nəqliyyat və logistika sahəsinin də çəkilənməsinə səbəb olacaqdır və bu da qeyri-neft sektorunun inkişafına xidmət edir və iqtisadiyyatın daha dayanıqlı olmasına şərait yaradır. İnfrastruktur layihələri tikinti mərhələsində minlərlə iş yeri yaradır, sonrakı mərhələdə isə logistika, xidmət, sənaye və turizm sahələrində davamlı məşğulluğu təmin edir. Bu xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun sosial-iqtisadi dirçəlişi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir.

Bölgənin gələcək iqtisadi inkişafında Zəngəzur dəhlizi xüsusən yer tutur. Bu layihə Azərbaycanın əsas hissəsini Naxçıvanla birləşdirməklə yanaşı, şərq-qərb və şimal-cənub nəqliyyat marşrutlarının kəsişdiyi yeni transit imkanları yaradır. Qarabağ bu böyük logistika sisteminin mühüm hərqəsinə çevrilərək, təkcə Azərbaycanın deyil, bütövlükdə regionun iqtisadi xəritəsində yeni mövqü qazanır. Dəmir yolu infrastrukturunun bərpası da bu strategiyanın tərkib hissəsidir. Bütün bu layihələr göstərir ki, böyük qayıdış yalnız insanların doğma yurdlarına qayıdış deyil, bu yolların iqtisadiyyata, iqtisadiyyatın isə gələcəyə açılan qapısıdır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən nəqliyyat strategiyası Qarabağı qapalı bölgədən açıq iqtisadi məkana çevirir. Bir vaxtlar Qarabağa gedən yollar həsrətlə xatırlanırdı. Bugün isə Qarabağdan keçən yollar Azərbaycanın gələcəyini dünyaya bağlayır. Çünki böyük qayıdış sadəcə qayıdış deyil. Bu, Azərbaycanın yeni logistika xəritəsinin Qarabağdan başlamasıdır. Bir daha vurğuluyuruq ki, böyük qayıdış proqramı Qarabağın bərpası ilə yanaşı, Azərbaycanın iqtisadi xəritəsini də yenidən formalaşdırır. Bölgədə çəkilən yollar, tunellər, havalimanları və dəmir yolu xətləri Qarabağı ölkənin mühüm logistika mərkəzi

arazilerinden birine çevirdi. Prezident İlham Əliyevin vurguladığı kimi, azad edilmiş araziləri yaradılan nəqliyyat infrastrukturu təkcə Qarabağın deyil, bütövlükdə Azərbaycanın transit imkanlarının genişlənməsinə xidmət edir. Buna görə də proqramın ilk mərhələsində əsas investisiyalar yol və nəqliyyat layihələrinə yönəldilir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan AsTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqedə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dillə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yolu Dürçü Haqqa Varı verilişində yolu haqqa varan ururlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin Jurnalistika Fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Lənpə xalçası. Qarabağın tacı Şuşa şəhəri əsrlər boyu Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin və sənətkarlıq ənənələrinin ən möhtəşəm mərkəzlərindən biri olub. Şuşanın sənət nümunələri, musiqisi qədim şəhərin daş küçələrində, tarixi abidələrində öz möhrünü vurub. Məhz belə zəngin mədəni mühitdə 19-cu əsrin əvvəllərindən etibarən Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən nadir və mürəkkəb nümunələrindən biri hesab edilən lənpə xalçaları toxunmağa başlanıb. Şuşa qrupuna aid edilən lənpə xalçaları ilk dəfə 19-cu əsrin birinci yarısında Şuşa şəhərində ərsəyə gəlib. Zaman keçdikcə bu xalçalar Qarabağın digər xalçaçılıq mərkəzlərində də toxunaraq daha da təkmilləşib. Mürəkkəb kompozisiya quruluşu, zəngin ornamentləri və incə işlənməsi ilə seçilən lənpə xalçaları Qarabağ xalçaçılıq məktəbinin ən qiymətli sənət incilərindən biri kimi tanınıb. Bu xalçaların kompozisiyası uzunsov forması ilə diqqəti cəlb eləyir. Orta sahənin mərkəzində yerləşən iri 8 güşəli medalyon, göl kompozisiyanın əsas bədii elementidir. Şuşa xalçaçıları bu elementi çəllək adlandırıblar. Gölün ətrafında qalan boşluqları isə zərif tutuquşu təsvirləri ilə doldurulub. Lənpə xalçalarına məxsus olan bu naxışlar kompozisiyaya xüsusi canlılıq və estetik gözəllik bəxş edir. Orta sahənin baş və son hissələrində yerləşdirilən geniş dəçəyvari elementləri isə ümumi bədii harmoniyanı tamamlayır. Keçmiş dövrlərdə lənpə xalçalarından imarətlərin, sarayların və böyük məkanların bəzədilməsində istifadə olunub. Sonralar Qarabağda iki yan hissə və bir orta hissədən ibarət dəst xalı gəbə formasında geniş yayılıb. Bu xalçaları bəzəyən daha xarakterik çizgili, daha dekorativ gül çiçək, xarı bülbül və yarpaq naxışları Qarabağın əsrarəngiz təbiətini, eləcə də bu torpaqlarda yaşayan insanların zərif estetik dünya görüşünü özündə əks etdirib.

Bugün dünyanın müxtəlif muzeylərində və şəxsi kolleksiyalarında qorunan lampa xalçaları, həm də lampa xalçaları adı ilə tanınır və bütün xalçaçılıq sənətinə işıq saçır. Azərbaycan xalçaçılıq sənətinin şöhrətini yaşatmaqda davam edir. Onlar Qarabağın zəngin mədəni irsinin, Şuşa sənətkarlarının yüksək zövqünün və yaradıcılıq qüdrətinin canlı ifadəsi kimi nəsildən nəslə ötürülür. Hər ilməsində tarix, hər naxışında hekayə yazılan bu sənət nümunələri insanı yenidən Qarabağın ürəyi olan Şuşaya aparır.

tarihinizden. Leytenant Reşat Rahimov'un dövüş yolu. ...1985 yılında Tertel'de dünyaya göz açan Reşat İlgaroğlu Rahimov, 2006 yılında Azerbaycan Beynəlxalq Üniversitesi'ne, bir kadar sonra ise Silahlı Qüvvələrin Təlim ve Tədris Mərkəzinin Ehtiyat Zabit Hazırlığı kursunu bitirib. 12 Oktyabr 2006 yılından 12 Aprel 2008 yılına dək Azerbaycan ordusunda mota atıcı tağın komandiri vəzifəsində xidmət edən Rahimov ehtiyata bırakılıb. Rahimov vətən müharibəsi başlananda qismən səfərbərliyi üzrə yenidən hərbi xidmətə çağırılıb və mexanikləşdirilmiş tağımın komandiri vəzifəsində döyüşlərdə xidmət edir.

Cəsur leytinant Qubadlı rayonunun düşmən işğalından azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal iştirak edərək Şuşaya qədər döyüş yolu keçib. 2020-ci il noyabrın 9-da qələbədən bir gün sonra Şuşa şəhəri istiqamətində hərbi əməliyyatlar zamanı düşmən tərəfindən açılan atəş nəticəsində şəhid olub. Leytinant Rəşad İlqaroğlu Rəhimov döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Qubadlının azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilir.

0: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Söz sənət xəzinəmizdən incilər.

yakın bir dostunun, can qohumunun görüşünə gedəndə və ya yolunu gözləyəndə çox vaxt deyərik. Harda qaldın? Gəl çıx da, gözüm yollarda qaldı. Burada gözüm yollarda qaldı, frazoloji birləşmədi. Yəni, o gələn yolların lap sonuna qədər gözünü zilləmək, səbirlə, həyəcanla və darıxaraq gözləmək anlamında işlənir. Zəngin folklorumuzda bu deyim həm də dərin məna daşıyır. Həm də böyüklərimiz deyərdi ki, gözünü yoldan ayırmayan, sevdiyi adamı gözləyən insanın ürəyi də onunla birlikdə yol gedir. Nağıllarda və dastanlarda qəhrəman uzaqda olan əzizini gözləyərkən, bütün günü yol gözləyirdi. Gözünü yollardan çəkməzdi. Gözüm yollarda qaldı ifadəsi məhz bu hissi, bu həyəcanı, darıxmanı və səbir dolu gözləməni

0: Xalq müşahidəsi göstərir ki, gözləmək sadəcə vaxt keçirmək deyil, həm də duyğu ilə bağlıdır. Sevdiyi adamın gələcəyi barədə həyəcan, onun sağ-salamat çatması arzusu insanı yola zilləyir, baxışları hər an gələn yola axtarır. Bildiyimiz gözüm yollarda qaldı deyimi sadəcə bir məcazi ifadə deyil, xalqın duyğu dünyasının, gözləmək və ümid etməyin dərinliyini əks etdirən, nəsildən nəsilə ötürülən folklor zənginliyidir. Bu deyim həm də insanın sevgisini, darıxmasını və səbrini bir ifadədə gözəl şəkildə göstərir.
1: Sözün dəryası.
2: Sözün dəryası. Beynəlxalq Radio 85.

Qəbşədə bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını binu kardamon. Şuma duamını hafta dı yən çümünə rüji. Saat 11 kudets və 12 nimə güçdü bəzniyon. Duamının dı Azərsat peyki vəsitə 11 azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yən www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səhifədə duabida. Savuçumu bəmə radioiniti@azsevi.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Vəsatan baxabon, quş bədənən.

Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət, Umayna da strateji davardamın. Əzəm səkəsən, Azərbaycan durza surun enerji təhlükəsi təmin biyədə Nat iyan qazı ehtiyatın vücubə rol be, uxuna suruna da ölkə enerji strategiyada bərpa və enerji mənbun inkişafı əsas prioritet istiqamətin qılanı peqarda. Əm siyasat həm iqtisadiyyatı pevulu be, həmən qlobal iqlim dəyişikətin mübarizə qura beynəlxalq ötəlgün vura Rusini qura xüsusi həmiyyət şistir. Prezident İlham Əliyevi mayan qarda enerji siyasata da kavi enerji davardamın Azərbaycanı durza müddətinə inkişaf strategiya Əsas vücubə şartına da qılaniyə. Ölkə həşi, havu, ov, iyan bioenerji təkin bərpaba enerji resursun ki okudu, enerji istisali həniyən mandı, iyan ekoloji cəhəti ki, bir təhlükə modeli dəvini fikədə. Xüsusən işqalı ki, uzud və Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonun kavi enerji zona elan bə. Bu zəminlə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ECB, həmən müasir enerji infrastrukturu UFB, bu ərazinə də həşi, havu elektrik stansiyan, qədər uva elektrik stansiyan ECB, həmən müasir enerji infrastrukturu UFB istiqamət edə, hüvüc miqyasinə layihən vura Rusniyə bedə. Məqsəd, regionu enerji təminatı tamamən təmiz enerji isubi təşkil be, modeli Umayna'da ölkə cüqla bölgənə Rusniyə. Azərbaycan beynəlxalq enerji şirkətinin COVID-19 münatı hüvüc qardıda. Oxuna soruna da yola kanva investisorun həşi iyan havu elektrik stansiya eji həxada yola müqavilan növüştəbə. Əmlahiyyən ölkə elektrik enerji istisalada bərpaba mənbun payvi qardı, təbii qazi sərfiyyatı kam qardı, qanaat qarda və qazi ixraç imkanın hüvüc bi xidmət baxan. Bərpa və enerji siyasət Azərbaycanı Avropa enerji təhlükəsəti xidməti toca mərhələ bekardıdır. Kavya elektrik enerji ixracı məqsədi Azərbaycan, Gürcüstan, Rumuniya, Macaristan arada CO2 bini elektrik kabili okurni lahiyə PO kubarda bedir. Am təşəbbüs ölkə ancaq karbohidrogen ixracatını həmə olmayına da kavya enerji ixrac karda təkin mövqeyi zümandı və hesab bə. Dəmi İvrədə enerji səmərəti və qardı, karbon emisiyonun kambi, inovativ texnologiyanın tətbiq Azərbaycanı kaviyyə enerji yəni inkişafi rücnama cürnuba payı. Bu istiqamətə də qəbul və dövlətə proqramın, yəni qanunda təşəbbüsün ölkədə bərpa və enerji sektoru investisiya marağı və qardı da. Dəmi yəni əzəmə səkəsən Azərbaycanı bərpa və enerji siyasət iqlə ekoloji məqsadın xidmət qardı da ne? Əm siyasət ölkə enerji təhlükəsəti qoyun bi, iqtisadi inkişafı həniyən pevulu bi, beynəlxalq qovində münəti hüvüc bi, iyan regional liderəti mövqi züman bi qura strateji həmiyyət bardı da. Nat iyan qazı ölkə təkin zınabı Azərbaycan, ümrüş paralel qavi enerji dövləti peqarda istiqamət edə, bəyəndi dümü, də məqsədi pun şodudur.

Global COVID namnati makon takin Azerbaycani yol barol. Gürmüne mesekasın ümrüş Azerbaycan beynihalk diyalog iyan COVID namnati makonun da glani pegarda. Okuna sorun büke de davarda beynihalk tedbirin hesab iyan mügiyas hemiyetine derece rese. Paytaxt beğendi düme enerji formun, global humanitar tedbirin cucu zirve vindemunun, COP Vistinab, WUF Senze, İslam İnkişaf Bangi Grupi İsurna Gırdamun iyan cugla beynihalka platforman kasuybeti kardı da. Öm tedbirin Azerbaycan'ı beynihalk ehtimat kazanç kardı. Global rüjnoma da vucibe vura gətinişin da vucibe holi. Cucu siyosi sistemin fərqinə marağın bə dövlətin nümandın bükədə iqlə vurada bə ivra ome ölkə etibarına diyalog platforma təkin qabül bə təsdiq kardı da. Vəsatına beynəlxalq münasibətun sistemə də etimad ən qiymətinə siyosi kapital üsub edə. Azərbaycanı balans və kanal siyosət beynəlxalq ötəlgün soydi qumandı. Konstruktiv kubin nəmrəti mövqi ən kapitali ofaya bə bədasırsına vardı. Ümrü üçəmə ölkə iqla regional nə, həniyən hüvür coğrafiyada dəyəndə bəsədəşi kubin nəmrəti helikarda dövlətinə də qılani təkin zına bədə. Demi İbrada izleyen meselesi neze sallıyım ki, asatına dünyada devletin beynihalk nüfus ancak iqtisadi iyan hərbi zü nüşunda bedeni, medeniyet, təhsil, idman, humanitar kubin namunatı, multikulturalizm, dinin ara diyalog təkin vücubə şartun, devletin çuka zü əsas elementuna da qılaniye. Azərbaycan duruza sorun ki, bu istiqamət ədə faal siyasət bavura Rusunu da, beynəlxalq humanitar təşəbbüsün dastaqdu da, cücü mədəniyyətun arada pardı rolu vardı da. Cəmə ölkə coğrafi mövqeyin prosesədə vücubə barzatı ufaya da. Şərqiydi qərbi, şimaliydi cənubi İbiyə vura da, Azərbaycan cücü regionun arada iqtisadi, siyasi iyan humanitar əlağın presi xidmət düşündü da. Əm geostrateji mövqi ölkə beynəlxalq tədbirin qura cəlb qardan məkan təkin Virginia'da vücubə rolu şəsdi.

Qlobal tədbirin də uğur kəsubəti Azərbaycanı təşkilatçı imkanın müasir infrastrukturu bir təhlükə mühiti və dünyanın üçündür də. Jüqü platforman ölkə beynəlxalq nüfuzu züman kardı İvrədə, tücad tərəfdaşətin ufaya kardı, investisiyan heli kardı Azərbaycanı dünya miqyası da həniyən zinə əlavə imkanın bino kardı da. Amon avuyun üçündür də ki, Azərbaycan ısad ancaq regional prosesun iştirak kardakasını həmən qlobal diyalogu təşviki xidmət karda Cucu Marağun Badas varda beynəlxalq COVID-19 qura etibarına platforma təqdim karda nüfuzuna ölkə peqarda.

tarihi sığa yudu. Ülbin əsr məsəkatsun, əmə umrucinə köybəşmə, ücənən davardamınla da binokarda tarixi rubrikan təqdim bakamın. Çavına da qılaniyən çəmə ölkə ən qədimə vurana da ıştəni cəmkarda, binokarda usuru həxədə bəbi. Ümruc əmə usuru xanətün devri həxədə bəşməkali kırta məlumatın barosunim. Qurbinə məsəkəsin, İyazı Hafsa Çılı 7-ci sur iyonu nizdədə Nadir Şah Əfşari suyğəs nəticədə kışta bəpiş, Azərbaycanı zəmin edə müstəqil xanətün binubi. Həmin xanətünə də qılaniyən toluş, yəni Lankuni xanəti bəbi. Xanəti paytaq əvvəl usuru şəhərbi, peşbimi Cəmaləddin xan tərəfu paytaxt və Lankuni şəhər küçkarda bəyim. Xanəti inzibati cəhəti ki, Numuş usuru, Rüy Dıla Lankun, Dırıq, Zuvant, Dəstvənd, Uluf, Ucayurt, Korqanrut, Muğan, Vilgic, İyən, Kəsvərbi, İvrədə, Yonza Mahali, Paybaxşbəbi, Isatnə usuru rayonu ərazi, usuru mahali Dıladəbi, usuru mahali Şərqi ki, Xəzərədiyo, Qərbi ki, Vilgic, Cənubi köy Korqanrut, Şimali köy Çayçi Lankun, Şimal Qərbi köy Züvandi Mahalun, Cənub Qərbi köy Ərdəbil xanəti həmsərhəd bi. Rusiya dəy İruni arada Nıvıştabay Gülüstan sülh müqavilə əsasən 12 oktyabr İyazı Hərsə Senzəminci surada Usturu şəhər bə Dıvra Puabi. Şəhəri Astara Çayı köy Bəpiyədə, Şimalada bə Pua, Rusiya das beşi. Usturu İyazı Hafsa Çılı Haft, İyazı Hərsa Visi Şaş Visi Həşminci Suruna da Tuluşu Xanəti Dıla da Bəbi. Əyən bu tam ki Əzizə Məsəkəsun Usturu Ərazi Dıqara Rusiya İmperiya Dıla da Bəbi. İminci mərhələ İyazı Hafsa Visi Se Sivi Dıminci Surun, Dıminci mərhələ İyazı Hərsa Senzə İyazı Nafsa Həcdəminci surun vardı da. Rusiya İmperator İminci Piotr Xəzara dəyi bədəs vardı qura, İyazı Hafsa Visti Dıminci sur İyoni Həcdə də Xəzari kanı bölgənüş rupəqəti. Bu ruada Rusiya dı Safavi arada İyazı Hafsa Visti Seminci sur Sentyabri Dunzada Nıvıştabə Peterburg müqavilə səbi. Peterburg müqavilə əsasən Gilan, Mazandaran, Astrabad, Bükü, İyan Dərbən təki Xəzəri kanı bölgən Rusiya das beşi. Qeyd bə dövrədə Usturu zəminun Gilan vilayəti Dılada Bequra Usturan Rusiya İmperiya hökuməti reyəgini. Ancaq Rusiya iyo və nız nəşimandı. Bəqura ki, Rusiya də Safavi arada İyazı Hafsa Sivi Dıminci Sur Yanvari Visi İyadan Nıvışta bə rəşt müqavilə əsasən Rusiya Kürükü Cənubada Xəzəri kanı zəminon Gilan, Mazandaran İyan Astrabadı Səfəvi dövləti uqurdun işi. Dəmiyən Nəv Surubə peş Usturu Tucadan Səfəvi dövləti uqurdun yəbi. Usturu ərazi Şimali Azərbaycanı zəminun İvrədə Dəminci kərə İyazı Hərsa Senzə İyazı Nafsa Həcdəminci Suruna da Rusiya İmperiya Dıla da bi. Qeyd bə dövruna da Usturu İminci Rusiya İmperiya İfatakin Hisubba Tuluş, yəni Lankani Əyalət, Peşbimi isə Lankani Qaza Dıla da bəbi.

Vaxtımız səbəq ürünə məsəkəsinin şüma Azərbaycan Sədi Beynəlxalqa radioda Torşazımına da Domunun Masa programı redaktor Məhəbbət Rəhman Bey. Səhvən, xıdamınatıdır.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, dəst bir rumala bərnama xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyi düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir pivandına yanzda həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.nqət.az.tv rumal kirini. Hündüqarın, buna və nişana elektron radio int@az.tv.nqət.az mərrə binibisin.

Nahabı behe sernivisare nuce. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Prezidente Montenegro'ya piroskriye. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev, Beştari Mərasima Vəkrin Reforma Media Global Şuşayı çarəmin buya. Nərdəyə Azərbaycanı Yasar 5 adnə nəfti zidə buya. Lena ha daha bu fərqdi. Prezidente Respublika Azərbaycan İlham Əliyev, Sezdət İrməhi, Prezidente Montenegro'ya Yakov Milatoviç piroskriyə. Veda Tigotunu, Kek Prezidente Brumet, Sezdət İrməhi, Tekildari Roja Dəvlətkari Yevə, Ugelli Montenegro'ya, Jınavi Xuə, Ujınavi Gəlli Azərbaycanı, Jıdıl Pirozdıkım. Fəstinin Xuəyə hərə Xuəş digihinim. Sezde tirme heyli Şuşaya merasima vekrine forma medya global çaremin bımjara misya medya dıdazanina aştiye. Daseknandına rastiye ujnuva çekrına bavariye hatiye derbaskrine. Prezidente Respublika Azerbaycan İlham Əliyev beştari tıvdire buya. Pırsın tevgelin forme bersivan diye. Lıqavqaza başur rəvş bıxırtı hatiye guhastını u sədəmi əv yək şərrə Qarabağa düyəminə. Azərtac rad giyinə ki, əv qliyan Prezident İlham Əliyev dıvəkrinə forma qlobal yaşuşayı çarəmində qot diyə. Dıməhin çillə həzirani hınardəyə Azərbaycanı yasərbəş anə nəfti hınbəri dəvrad naha yasala 2025 şanslı təv nəhdəhani sələv zədə bu nevə gihiş diyə yək təv həştəhani milyard dollar və biz nüçan əvgihanda və şəhla ağamir.

0: Aziz dostlar, aziz radyo sevenler. Bugün çok değerli bir jubileyi, Azerbaycan Radyosu'nun 150'ini ve Beynəlxalq Radyonun 85 ilini qeyd edirik. Ne kadar büyük bir yol, ne kadar değerli hatıralar, ne kadar duygu var bu 100 ilin içinde. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpə olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 ilini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
1: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Çarde tirmə, həzar nəhsət şesnəha, dəsbi buna qonağa peşkəttin, u bulun buna Azərbaycanı. Çarde tirmə, heysala həzar nəhsət şesnəha, hattına Heydər Əliyev, la Azərbaycanı dəstilatdari ya siyasi, dıdiroka nudem ya velati mədə te həsab kırını, nıqıtka zvirini. Əv dirok te hecandını vəke qonağa peşkəttinə Azərbaycanı, xürt kırına, xuafəm kırına, nətəvi, bıngəhdanina sərbəstiya dəvləti ya dahatdiye. Dıhafiya siyasətə durditti ya peşikare ilə Respublika dıbəşin abori sosial ülmi uçandı, dəskəftinin fərz dəstani. Dilə gəldə, sərbılındayiyyə nətəvi u bavariyyə peşaroji, hatta forma kəttini. Bəri sala həzar nəhsət şesnəhə Azərbaycan yəqcə Respublikin Tfaqa Respublikayın Sovetiyə sosialist paştamayı bu. Dıhafiya və Guastın Çaksaziyenkü Bısərkariya Heydər Əliyev hattın miyasər kırını. Vəlid jə Respublika Çandiniyə Vərgəriyə Navəndə Pşəsaziyə peşkətdi. Salin həzar nəhsət şesnə, həzar nəhsət Həşti pəncə, Bısədan dəşçixanın nu, yen pşəsaziyi hatta pekanini, pılbərin hatta frəkırını. Bərhəmin Azərbaycanı, bədəhan və latin dünyayı hattın hınarda kırını. Jınuva çıkırına pşəsaziyə nəfti, avakırına zavod u fabriken nu, peşkətdina infrastrukturi potensiala aboriyi, də asta bərbıçavda zidəkırını.
1: Beynəlxalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
2: Qanzda tirməyi hezin çəkdəri Ermənistanı buna axin Azərbaycaniyə nuhda gərkin Nişkeva Jəaliyə nəyə tovuzi bir çəkkən qıran erişi nıqıtkən parasına tıxubi Azərbaycaniyə qırın. Və şəri də Qühətdən içərdə tirməyə doğmant ləşkəriyə Azərbaycaniyə yansıda kəs və rezidə generalək şəhiddə. General Mayor Polat Həşimov. Ləaliyə Ermənistanı bədəhən ləşkərin xoə ündəkər. Və jmar texnika u amur çəkdəri hattına xurxaş girini. Hümşiqə bühüstək axı Azərbaycan eji bəşə nə gir takirkə. Rahmaq vədi əmü şəhidən bə, ceyvan cinnət bə. Əmvə qotaraq və rəvayi generali şəhid Polat Həşimovdikin. Ribəri kən təvuk bir dəsturi və dərbari dəvdoza Ərmənistani Azərbaycani Qarabağa çiyada bininə holi. Jibər ki, heji civakiyyə dünyaya da mürovin üsahənə və ki, əvana məni üsədəmin dəvdozi yan nızanın, yanji nəxazın həqdi rastiyan bir bihizin. Mütaybəti əmduxazın kürdən dünyaya bizanın və ki, Ərməniyan civarın kürdən Azərbaycani dərim dəkirinə. Həmin işte cihin van varan, Jijivarin qalbavin xəkü bi həzar sarlan leddişiyan dərəu dərkərinə sərbari sərda dişi kürdan qətilqayə nəbinyay anina sərivan. Çava əyana şərri dünyaya yəkəmi xilas bunu bi dəsbəndkərin u şevirin dəvlətin bi hez buna Ərməniyanlı aqara Azərbaycani dövlət atda saskirini. Bacarı Azərbaycani hin irəvanji bu sərək bacarı u dəvləti bi kim buxus. Vədə hükümdariyə Sovetiyə daji lunabbəriyə Azərbaycaniyə diroqi Qarabağayda buna Ərməniyan parvala təkə xəmüxtar hatta diruvandini. Ve Erməni bıvan dəstanin avajı qayıl nədi bun. Zaman zaman bərə Azərbaycaniyən bu kürdən ki, bisət salam və təvi Brayan xaya Azəriyan Luvan navbəriyan jinə dıdan. Kürt beşin, rejimə komünistan ləqandini, həclüstünün və kəttini, Ərməniyancı Ərmənistani həmu Azəri u Kürdən müsəlman qatandır. U dəv kirin ki, Qarabağa çiyaşı Azərbaycani bi qatandını, yan bübə dəvlətə gə sərbəst, yan jü təvli Ərmənistani bübə. Büvə mərəmi Qarabağa çiyə u həft nəhiyin Azərbaycani jü tüxubin və ya dər zəft kirin. Və rezi də Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, u Zəngilani yen ki, bəşə gəli Kürd Luan nəhiyan təvi Brayan və Azəri

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır, bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır, bu bizim mədəniyyətin bayramıdır, incəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır, həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı, çalışdım, özümə dostlar qazandım, ədəb-dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllif oldum, həm apartısı oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi, iş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab eləyən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur, mən onlar hamısını. Təbrik eləmək istəyirəm, xüsusunda mühür can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radiomuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
2: Xalq artisti Həmidə Ömərova.